0: Skål.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Harbo. Øl.
2: Det er Harbo. Altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: MSA. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: gris til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Velkommen på ABC.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
14: Det her er ABC.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: skal have det hyggeligt. Let's go.
1: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være, lad være.
3: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
0: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
3: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Messe. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
19: Det her er ABC.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø, det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aften er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
2: Temperaturen lige nu 8 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Robin Schulz her med Francesco Sugar. Klokken den er 12 minutter over 6.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen tilbage til Freja.
4: Jo, mange tak.
0: Du er blevet nogenlunde frisk igen.
4: Ja.
3: Nok til at komme på arbejde i hvert fald.
0: Nok til at komme på arbejde, ja.
4: Jeg dummede mig simpelthen åbenbart at spise til landet, der ikke var så godt, og så tog løb 10 km.
0: Så mig der løb med dig, så du havde det ikke godt.
4: Nej,
0: det havde du ikke.
3: Altså, så, ja. Hvad siger Freja på turen? Det gad jeg godt at vide, fordi du plejer at være sådan en, der er god til at æde dig selv op. Det ved jeg. Så når du endelig siger noget, så er det også, fordi det har gjort pisse ondt.
4: Ja, det kan vi også.
0: Ja, altså ja, vi kæmpede igennem. Freja kæmpede mest igennem, fordi du siger på et tidspunkt sådan, jeg har sidestik. Og det synes du var tidligt, du havde sidestik. Men det går så over i en mavepine.
4: Ja, ja.
0: Ret hurtigt.
4: Ja, jeg kan i hvert fald bare huske at være sådan, jeg har krampe sådan hele vejen hen over maven.
0: Og det snakkede vi bare om på turen, om du bare ikke havde det særlig godt.
3: Men hvordan kunne du mærke det, Signe? Altså, var Freja sådan et, hvor du kunne mærke sådan, okay, det gør faktisk rigtig ondt, det her.
0: Kommunikation. Jeg kunne høre på hende, og jeg kunne se på hende. Ja. Men det ikke skide godt.
3: Løb du foran hende? Det var sådan, du kunne høre hende.
4: Nej, jeg kan huske den sidste halvanden kilometer, sagde Signe.
0: Ja.
4: Bare løb.
0: Det kan ikke være.
3: Just leave me. Tænd dig selv. Red dig selv.
4: Ja, lige præcis.
0: Men vi klarede det. Og jeg er stolt af os.
4: Det er virkelig også.
0: I dag der skal vi handle noget helt andet.
4: Ja, det skal der nemlig. Vi skal snakke om, hvem har ødelagt deres karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk.
0: Den er ret spændt på.
4: Det var der måske nogen af, man lige kan hive frem.
3: Baggrunden er en vis politiker i Aarhus, der jo iførte sig en FC Midtjylland-trøje. Eller vi skal også snakke om Emil, som også havde en oplevelse med en DR-medarbejder i weekenden. Der er også en, der lige blev... Ja, det er hvad der sker. Det bliver et dejligt program lige meget.
0: Det bliver i hvert fald et dejligt program, og du skal bare blive hængende, fordi musikken, den er altså også stadigvæk... den er klar til dig. Her på ABC, morgenkammeraterne, Freja, Signe, Stefan, og lige nu med Dave og Raindance.

0: Havningerklædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker hvor og hvornår. Find Havning Handel på Facebook.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 22 minutter over 6, så var det Alex Warren med Fever Dream. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og Freja, du kommer tilbage efter sygdom, efter sygdom, som var efter Royal Run.
0: Det er jo det.
1: Mavepine. Ja. Men der er nogen, der ikke havde det lige så slemt. Ej, du havde ikke et slemt Royal Run, men selve løbet var måske ikke...
0: Jeg kom igennem. Ja. Jeg er også stolt af det.
1: Og det er det allervigtigste.
0: Det er det.
1: Der er andre, der også har forklaret lidt, hvordan deres Royal Run var, fordi at temaet i går, det lød sådan her.
2: Sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var.
1: Sara, hun skriver så fedt og sjovt. Så fed en stemning har der ikke været i Randers længe.
2: Anita hopper på vognen og siger, en sejr for mig selv. Fantastisk at få muligheden for at købe en kær kollega startnummer, fordi hun er blevet forhindret. Ah. Det var varmt, det var hårdt. Hobrovej var særdeles strid. Sikke en start på de 5 km. Og Hobrovej, Randers er jo nærmest en bakke.
1: Det er den.
2: Altså sådan det centrale Randers er sådan en stor bakke. Og hvis man er oppe og se toppen, så skal man jo...
1: Kan man jo op ad bakken.
2: Kan man op ad bakken, ikke?
1: Lise skriver super arrangement og mega cadeau til de frivillige. Sikke en fest, de havde langs hele ruten. Så skønt. Jeg synes også, det var fedt at se alle de frivillige.
2: Ej, jeg bliver så glad.
1: Ja.
2: Jeg tror, det var lidt svært at finde hinanden, hvis det var sådan. Det er mig med trøjen med Royal Run logo.
1: Ja.
2: Søren, han var i Helsingør. Der var også Royal Run skrevet. Det var meget varmt. 25 grader og 10 km. Det var en dejlig rute. Og lidt langsommere sidste år.
1: Fadok. Det er fair.
2: Tak for det.
1: Vivi, hun var i Middelfart. Det var helt fantastisk stemning, opbakning og ruter.
2: Ja, det er jo på Fyn jo.
1: Ja, det er det.
2: Camilla siger, fantastisk varm, uforglemmelig og god stemning.
1: Jeg bliver helt positiv alt det her. Charlotte skriver, jeg synes, det hele spillede så meget bedre end Viborg sidste år. Okay. Så tak til de folk, der har siddet med det arbejde for at få alt til at spille. Selv min mor, som igen i år var tilskuer, sagde, det var meget bedre end Viborg.
2: Det er fantastisk.
1: Lidt et diss til Viborg også.
2: Ja, ja. Det er jo igen, altså, hvad tager man? Tager man Randers eller Viborg? Tager man ABC over Radio Viborg?
1: Ja.
2: Altid.
1: Altid.
2: Lene skriver rigtig dejlig rute med besøg gennem statsskolens gård, ind igennem flere bygninger på Tranium, dejlig opbakning på ruten, hip musik, en fantastisk dag.
1: Ah, men altså. Ulrik, hurtigt, så 2 minutter i tv, og det var det.
2: Ja. Sådan. Skal jeg ikke bede om monarkiet nu, under lort. Jan, han siger, lad cyklen stå hjemme, hvis man vil være blandt tilskuere og ikke prøve at cykle rundt. Der var faktisk nogen, der brokkede sig over, jeg cyklede hjemme egentlig.
1: Var det det?
2: Ja, og han sagde, husk at bruge ringklokken.
1: Ah.
2: Lad være med at kigge ned i din telefon.
1: Ja. Niklas, han slutter af og skriver lidt op ad bakke.
2: Og jeg ved ikke, om det var, fordi han havde en oplevelse, der var op ad bakke, eller det, han bare refererer til...
1: Det var det begge ting.
2: Hobrovej, som... Jeg tror, jeg havde meget om den nat.
1: Jamen, jeg synes, puha, den var hård.
2: Jeg kommer aldrig... Også fordi, altså... Man kommer lige for... Er det for når man løber forbi hundlorten? Nej, det gør man ikke. Nej, det er på vej tilbage. Ikke. Det er på vej mod reglen og så videre. Prøv at høre, nu bliver det lidt intern. Tak for at være med. Sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var. Kan vi konkludere noget?
1: Det var pisse fedt.
2: Det var pisse fedt.

David Guetta og Becky Hill og Ella Henderson, Crazy What Love Can Do her på ABC. Bliv hængende, ABC-nyhederne, de er klar til dem 2,5 minutter. Og på det 2,5 minutter får du Balush og Omar på 24.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Ni strande i Norddjurs Kommune får fra 1. juni det internationale blå flag. Det bekræfter kommunens position som en af landets stærkeste strandkommuner med fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø. Samtidig er der åbnet en ny 80 meter lang badebro ved Lystrup Strand, som giver nemmere adgang til havet og bedre forhold for alle, også personer med handicap. Så med aktiviteter, naturoplevelser og gode faciliteter er der lagt op til en sommer med strandliv i særklasse langs kysten. Et forslag til en ny rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune kommer nu i høring. Det besluttede byrådet på mødet i går. Planen skal danne den overordnede ramme for arbejdet med at beskytte grundvandet og kommer til at omfatte hele kommunen og alle almene vandforsyninger. Formålet er at sikre, at drikkevandet i Randers Kommune også fremover kan være baseret på rent grundvand. I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene.
2: Onsdag den 27. maj, der er altså tørt og solrigt hele dagen hjem. Temperaturen, dem kan du glæde dig til at komme op mellem 16 og 20 grader. Men aktuelt, Ebeltoft og Maja har 10 grader, Grenaa og Randers er på 9 grader.
3: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den

0: Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
1: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
2: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Du lytter til Radio ABC.

0: Hun hedder Bella Kay, og det her, det var I Love It, I Love It, I Love It. Det er tid til et morgenboost, 20 minutter i 7.
1: Jeg skal fortælle jer om cykler.
2: Cykler?
1: Fordi at når man besøger Danmark,
2: ja,
1: så lægger man jo mærke til flere forskellige ting. Men specielt cykler.
2: Dem er der mange af.
1: Der er rigtig mange danskere, der cykler overalt. Arbejde, studie, indkøb, alt muligt.
0: God branding. Ja.
2: Og især efter, der kommer de der ladcykler.
1: Lige præcis.
0: Så fylder det hele.
2: Ja, også det.
1: Men der er faktisk også noget, der er ved at ændre sig. Noget andet, der har ændret sig.
2: Ja.
1: Flere danskere end nogensinde før. Tag cykelhjelm på.
2: Okay, wow. Okay, så, men jeg klapper lige.
0: Så, yeah. Jeg synes, det er så rigtigt, det er så dejligt. Vi cykler ikke kun, vi har også cykelhjelm
1: vi
0: på,
1: har også cykelhjelm på.
0: Nej.
1: Der er nye tal for Rådet for Sikker Trafik, der viser, at over halvdelen af danske cyklister i bytrafikken nu bruger hjelm, og det er, kan jeg sige, næsten en fordobling siden 2015.
0: God branding. Der, wow, der er en kampagne, der
1: har
0: virket.
1: Der er et eller andet, der har virket i hvert fald. For det er faktisk ret fedt. Hjelmen gør jo, som sagt, en rigtig stor forskel. Risikoen for alvorlige hovedskader falder markant, hvis man har hjelmen på.
0: Mm-hmm.
1: Og alligevel var der jo så i mange år den her kultur, hvor hjelmen blev set som kikset, unødvendig. Altså man sagde, ja, jeg er en god cyklist. Jeg behøver ikke den der.
2: Jeg har set, kan jeg huske som barn, set mange andre børn komme cyklende med deres cykelhjelm på styret. Ja. Sådan hængende på styret.
1: Ja, det.
2: Yes.
1: Det var der også mange, der
0: jeg
1: gjorde.
0: Jeg sagde ja til far, men han ikke kiggede så.
2: Men er der en... Altså, må være en eller anden god grund til, at det pludselig er blevet så populært. Jeg synes, det er sådan ret vildt, at det er gået så stærkt.
1: Ja. Altså, som Stefan sagde, ja, kampagnen, jeg har selvfølgelig hjulpet.
2: Ja.
1: Men det handler faktisk også om, at vi er blevet bedre til at passe på os selv.
2: Mm.
1: Fordi hjelmen er ikke længere noget, der er pinligt. Den er faktisk bare sund fornuft at tage på. Og i dag, så ser vi også både voksne, børn og professionelle cykelryttere spænde hjelmen.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Også det der med at passe på sin egen barn. Så skal man jo også vise, at det gør man også selv, det der med helt den hjelm.
0: Kan det være Vingegaard?
1: Med den der rum. Skal vi have Vingegaard?
0: Det er det godt, at Vingegaard.
1: Det kan helt sikkert.
0: Vi skal være ligesom Vingegaard. Hvad har han på hovedet? Cykelhjelm.
1: Det er rigtigt. Der er faktisk også flere lande, som for eksempel Holland, der lige nu kigger på os og siger, der er mange, der bruger hjelm. Hvorfor er der det?
0: Hvorfor gør det?
1: I hvert fald noget, vi er gode til. Vi elsker at cykle, men vi er ikke længere ligeglade med sikkerheden.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Edge.

Hvad var til at tage det af? Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC, og om 10 minutter, der har vi altså ABC-nyhederne klar til dig, inden det er også Bruno Mars på vej. I just might. Men lige nu, i dit her for Sabrina Carpenter, altså din onsdag morgen til din vippedag, her får du Tears.

0: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: 9 strande i Norddjurs Kommune får fra 1. juni det internationale blå flag. Det bekræfter kommunens position som en af landets stærkeste strandkommuner med fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø. Samtidig er der åbnet en ny 80 meter lang badebro ved Lystrup Strand, som giver nemmere adgang til havet og bedre forhold for alle, også personer med handicap. Så med aktiviteter, naturoplevelser og gode faciliteter er der lagt op til en sommer med strandliv i særklasse langs kysten. Et forslag til en ny rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune kommer nu i høring. Det besluttede byrådet på mødet i går. Planen skal danne den overordnede ramme for arbejdet med at beskytte grundvandet og kommer til at omfatte hele kommunen og alle almene vandforsyninger. Formålet er at sikre, at drikkevandet i Randers Kommune også fremover kan være baseret på rent grundvand. I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene.
2: Onsdag her den 27. maj, der er så tørt og solrigt. Det er temperatur med op til 16 og 20 grader. Og aktuelt Grenå har 11 grader, Ebeltoft, Maja og Randers, de er på 10 grader.
3: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
3: Lad være.
5: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
3: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
5: Portugal handler

0: hvad jeg kalder en rigtig happy song her fra Benjamin Hav, vores ABC Power Hit Portugal.
1: Altså, jeg er i hvert fald blevet godt humør, må jeg sige.
2: Har I været i Portugal nogensinde?
1: Nej.
0: Nej.
2: Det har Benjamin Hav heller ikke.
1: Nej,
2: det, det er så sygt.
1: Det er så typisk ham. Det er, altså, det jeg skriver en sang, så jeg aldrig har været.
0: Det er genialt.
2: En, jeg ikke er i tvivl om, har været i Portugal. Måske også som DJ og har arbejdet. Det er jo sådan, at fredag morgen, der får vi besøg af ingen andre ind. Han kaldte sig nummer et på et tidspunkt. Det var dengang hitsene var mange. Kato, og der er masser at tale om den mand, må man sige.
0: Det kan man helt sikkert sige. Han er aktuel med en ny single, Best Thing. Den udkommer samme dag som, og er lavet i samarbejde med Abby Flynn. Den kan du også glæde dig til. Du er glad til at opleve ham live, fordi han spiller også til ABC Beach Party 2026. Husk nu at købe din billet.
1: Ja, for sådan. Og så glæder vi os bare rigtig, rigtig meget til at have Kato i studiet. Fordi man, det er sådan, som om at med Kato, der ved man aldrig helt, hvor samtalen den ender henne. Og han er jo også en god ven af radioen.
0: Jeg kan nemlig huske, sidst han har været her, jeg skulle ikke sådan snakke med ham sådan med interview, men vi sad i vores dejlige køkken, så kommer han ind. Godmorgen! Man kan jo bare snakke om alt muligt. Alt muligt random, og jeg var sådan, kæft uhyggelig.
1: Han er så hyggelig.
2: Han er jo i dem, når man får besøg af ham, så er det sådan et, giv ham et stikord, og du har sikret det, der hedder et radiospeak på 3 minutter.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Altså, han er møgdygtig.
0: Ja, han helt sikkert.
2: Så jeg vil sige, artist, ja ja. Tidligere radiovært, ja ja.
1: Ja. Vi glæder os så meget til at få ham i studiet. Og du skal altså bare huske lidt med på fredag klokken 7.

0: Kops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Velkommen til den her onsdag med Morgenkammeraterne.
1: Og i dag er jo den 27. maj.
0: Ja,
1: og det er en ret vild dag. Hvis man tænker på underholdningsindustrien,
0: ja,
1: så tænker man måske filmverden, men spilverden er også en del af den industri.
0: Det må man sige.
1: Og jeg kan lige sige, at jeg tror, at den dyreste film, der nogensinde er produceret i Danmark, har kostet omkring 100 millioner kroner, ikke?
0: Det synes jeg er mange penge.
2: Det er sygt mange penge.
0: Ja.
1: I dag, der kommer det danske spilstudie IO Interactive, som jeg er mest kendt for Hitman-spillene gennem tiderne. De kommer jo med et 007 James Bond-spil.
0: Ja.
1: Og det har været længe ventet. Det har kostet 1,3 milliarder kroner.
0: Oh,
2: yes, yes,
1: man. Det er det dyreste danske kulturprodukt nogensinde.
0: Hold da op.
1: Og jeg vil sige, jeg skal have det på et tidspunkt, når jeg får tid i mit liv.
0: Så hvad? Hvornår om 10 år?
1: Aner det ikke. Men det fik mig til at tænke over, okay, spilindustrien, hvad koster spil? Jeg har en top 3 over de dyreste spil i verden, og fortæller også om, at rekorden bliver slået med længder senere i år.
0: Okay.
1: Så en lille top 3 på vej om lidt.
2: Jamen, det er alt sammen lige om lidt. Du kan også glæde dig til Bowser. Magnetic er klar her på ABC. Du skal bare blive hængende.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Det her er Radio ABC.

0: Bausa og Magnetic. Du lytter til Freja, Signe og Stefan, dine morgenkammerater på din onsdag morgen.
1: Og i dag udkommer der altså et nyt spil fra det danske spilstudie, IO Interactive. Det er Agent 007 First Light, som er sådan lidt en blanding af sådan noget Uncharted møder Hitman. Det ser for sindssygt ud. Altså vanvittig fed grafik. Ja. Og kommer altså ud i dag. Og der var jeg ude at sige, at det har kostet på den anden side af 1 milliard kroner.
0: Det
1: er, og I var meget sådan, wow!
0: Det er da sindssygt mange penge.
2: Det er mega mange penge.
1: Ja, det kan vi godt sige. Nu skal I prøve at høre.
2: Jeg kan ikke tælle til så mange.
1: Jeg kommer en top 3 over de dyreste spil i historien. Og det her, det er altså både sådan en producering af spillet, men også sådan noget marketingkampagner, ikke?
0: Okay.
1: Og vi kan lige starte med tredjepladsen. Det er spillet Call of Duty Black Ops Cold War, som kostede ca. 5,8 milliarder kroner. Det er ikke, fordi spillet var dyrt at producere, men det er, fordi man kørte nogle sindssyge kampagner, og man havde en masse A-skuespillere med, som spillede sådan nogle roller. Ikke? Altså, det siger,
2: vildt mange penge.
1: Spilindustrien er større end andre industrier inden for underholdningsverdenen.
0: Ja.
1: Nummer to er spillet Star Citizen. Har kostet 6,2 milliarder kroner, og det er, fordi det er sådan et crowdfundet.
0: Mm.
1: Og hvis det er populært, og folk kan lide det, så ved jeg også, jo flere penge vi kaster i det,
2: jo bedre bliver
1: spillet. Ja. Og så er der Genshin Impact, som indtager førstepladsen, 6,6 milliarder kroner. Og forklaringen er blandt andet, at der er så mange opdateringer, at det i sig selv har kostet, hvad det der agentspil har kostet.
2: Ja,
1: ikke?
2: Ja, vildt.
1: Og så har man gået op i, at det skal være lokalt. Det vil sige, at hver region i verden har haft sit eget orkester.
2: What?
1: Så jeg tror, det er sådan et London-orkester, der leverer musikken til spillet, hvis man køber det i Europa.
0: Okay.
2: Ej, hvor sjovt.
1: Og det er ikke, fordi det er noget nyt spil. Men alt det her er super lige meget, fordi lige om lidt, så kommer der altså en ny etter på listen. Et spil, der har været altså under udvikling i 8 år.
0: Mm.
1: Folk har ventet i 13 år for at spillet skulle udkomme. Det handler om GTA 6. Er I klar?
2: Ja.
1: Man forventer, at det her spil kommer til at koste imellem 13 og 20 milliarder kroner.
0: Nej, jo.
1: Yes.
0: Men det er for meget.
1: Det bliver det dyreste underholdningsprodukt nogensinde.
0: Det er for meget.
1: Men det er også, der bliver stillet spørgsmål til, skal spillet så være dyre?
0: Ja.
1: Og forventningerne er jo gigantiske.
0: Ja.
1: Jeg ved, at firmaet bag har været ude at sige, hvis vi ikke sælger 10 millioner eksemplarer de første par dage, så bliver vi skuffet.
2: Det kan jeg da endda godt forstå, de har puttet så mange penge i det.
1: Kæmpe forventninger til GTA 6, som altså kommer til at smadre den her liste totalt.
2: Jeg ved, du bliver en af dem, der køber en.
1: Jeg har fri den 19. november. No joke.
2: Du har simpelthen taget fri.
1: Jeg elsker min familie, jeg elsker mit arbejde, men 19. november, der har jeg fri.
0: Jeg er der ikke.
1: Og jeg mener det seriøst. Jeg har ventet 13 år. Jeg skal tænke på, hvor gammel var jeg, da GTA 5 udkom.
2: Det er rigtigt.
1: Det var på PlayStation 3, inden det blev mastereret til PlayStation 4 og PlayStation 5. Ej, man har ventet længe. Nå, det var lidt gaming news fra gamingkammeraterne.

0: Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Bliv hængende op og ABC lige om lidt, skal vi høre din hjælp til dagens tema. Men inden da, her får du ABC-nyhederne.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: 9 strande i Norddjurs Kommune får fra 1. juni det internationale blå flag. Det bekræfter kommunens position som en af landets stærkeste strandkommuner med fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø. Samtidig er der åbnet en ny 80 meter lang badebro ved Lystrup Strand, som giver nemmere adgang til havet og bedre forhold for alle, også personer med handicap. Så med aktiviteter, naturoplevelser og gode faciliteter er der lagt op til en sommer med strandliv i særklasse langs kysten. Et forslag til en ny rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune kommer nu i høring. Det besluttede byrådet på mødet i går. Planen skal danne den overordnede ramme for arbejdet med at beskytte grundvandet og kommer til at omfatte hele kommunen og alle almene vandforsyninger. Formålet er at sikre, at drikkevandet i Randers Kommune også fremover kan være baseret på rent grundvand. I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene.
0: En lille trafikmelding på rute 15 fra Hornslet mod Aarhus N mellem Søften og Aarhus Nord. Der er altså levende dyr på vejen, så kør forsigtigt, da det er gods og gæslinger, der altså er langs vejen. Det er på rute 15 fra Hornslet mod Aarhus N mellem Søften og Aarhus Nord. Husk at køre forsigtigt. Og så tager vi kig på vejret onsdag den 27. maj. I dag bliver det tørt og solrigt. Det bliver med temperaturer op mod 16 og 20 grader. Vi er der ikke helt endnu. Grenaa har 12 grader. Ebeltoft, Maja og Randers, de er på 11 grader.
3: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
4: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener og...
5: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Tag familien med i Djurs Sommerland og

0: sted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos ADC Trio.
1: År efter år har Aust Møllerock samlet børn omkring musik, fællesskaber og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aust Møllerock sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aust Møllerock og klik på Bliv sponsor. Aust Møllerock, den skaber vi sammen.
2: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad er du inde for en bog?
3: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
2: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
3: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
2: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
3: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
2: før vi kommer til at sælge igen.
4: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Du lytter til ABC.
7: Bye,

sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Charlie på sangen Lige Hvor Du Er, alle sammen denne onsdag på ABC.
1: Vi har alle sammen været vidner til det. Vi ser nogen på toppen af deres karriere, det kører perfekt. Og så gør de en eller anden ting. En eller anden dum ting. Et sekund, et valg.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det overalt på internettet. Karrieren er færdig. Det kan være alt fra celebrities til sportsstjerner, politikere eller influencer. Det kan være hvem som helst. Det kan også være dig derude, der er kommet til at gøre et eller andet, der ikke var så smart.
2: Who knows?
1: Hvem ved? Så vi spørger

0: altså, hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk? Signe, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg skulle lige tænke, da vi havde det her tema før, hvem har egentlig gjort det? En, jeg selv synes, ja, hans karriere kører sikkert stadig, fordi det, han har nok penge til det, men Kanye West.
2: Nej, jeg var ved at tænke på ham også, mand.
1: Ja, jeg synes simpelthen, alle de der antisemitiske udtalelser, og de tror jeg, der han fik lavet. Jeg har ikke lyst til at høre hans musik, og jeg har ikke lyst til at følge ham nogen steder.
2: Så du har ikke godkendt, at han er kommet tilbage og sagt, undskyld, jeg har været syg og alt muligt?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig rigtig hørt hans musik, kan jeg sige. Men nu er jeg ekstra sådan, det synes jeg sgu ikke er en god nok undskyldning.
2: Altså, jeg har hørt rigtig meget gammel Kanye West, men jeg er også sådan, jeg behøver ikke aktivt at høre det syg, fordi han synes, at Hitler var nice.
1: Nej, det synes jeg ødelagde det.
0: Jeg kan godt forstå.
1: Stefan, hvad synes du?
2: Jamen, cykelverden. Mm. Der er jo nogle gange de der cykelryttere, som kommer frem, og man tænker sådan, wow, var du fantastisk og sådan noget. Lance Armstrong, som jo lavede Live Strong, som en mand, der kom tilbage efter cancer og vandt Tour de France 7 gange, og man var sådan, wow, hvor var han vild i 10'erne, ikke?
1: Mm.
2: Da. Han havde brugt ulovlige midler til at opnå sine resultater.
0: Ja, og så det altså ikke engang som sportsudøver, det falder jo bare til jorden.
1: Helt vildt.
0: Det bliver jo bare sådan lidt, hvad kunne du så egentlig?
2: Ja. Altså. Jeg var vildt god til at snyde.
1: Ja, fedt.
0: Det er flot.
1: Ja, nice. Men hvad tænker du derude? Hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk? Vi er på rapper, cyklist. Mm. Hvad synes du? Skriv ind 28 36 12 12 og gør det lige nu.

0: Her var det musik fra ingen andre end Olivia Bay på Sabato de Doce.
1: Lige nu, der har vi temaet, hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk. Og jeg vil bare sige, der er mange beskeder.
2: Det er der nemlig, ja.
1: Der er en del.
0: Der er også mange mænd på den liste, bemærker.
2: Vi har plukket nogle af dem ud, og den første kommer fra René, der siger, Jonathan Spang.
1: Ja.
2: Der tror ikke, vi behøver at sige så meget.
0: Kommer han tilbage egentlig?
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål. Han står der skal lige gå langt i hvert fald.
0: Finder vi den lokale Rema snart?
1: Ja. Så er der Christoffer, der siger, ja, men ikke på få sekunder, men jeg husker tydeligt Henrik Sass Larsen. Ja, det var noget med noget.
0: Han er jo dømt. Det er jo noget, der besidder sig af nogle dukker og sådan noget. Det er noget rigtig snavs. Og Frank Jensen bakker lige slik.
1: Ja. Yes. Det er også mærkeligt.
0: Carsten siger Lars Boje Mathiesen, for I han ikke gad at mødes med kongen. Sådan. Så kunne det være, at han gik fra at være fire i Folketinget med sit parti til at være et one-man-band.
1: Ja.
2: Så er der Jonas, der siger Niklas Bentner, da han skiftede til Rosenborg. Der var lige noget fodboldkarriere, der gik nedad i hvert
0: fra de helt store liga til Norge.
2: Ja. Mm.
1: Så er der Jana, der skriver Elon Musk, da han teamede op med Donald Trump.
2: Ja. Yeah.
1: Det var også, hvor der lige pludselig stod mange fuck Elon Musk på de der Tesla'er lige pludselig. Yes.
0: Camilla siger, ah Kelly, da han ikke kunne holde stinder for børn.
2: Ej. Så er der en sag, der stadig er i gang. Jeanette skriver, den norske kronprinsesses søn, Marius, ikke skide smart.
1: Ej,
2: der er også noget.
1: Det er heller ikke så godt.
0: Retssagen kører stadig.
2: Ja, det gør den.
1: Holger skriver, Robert Hansen, stoffer og vold. Hvis man kan huske helt tilbage til Kærlighed ved første hik. Han var så sød.
2: Jeg elskede de film.
0: Ja. Jeg vil jo rigtig gerne på vegne af alle mænd sige undskyld, for jeg kan godt mærke, der er kun mænd.
2: Har der egentlig været en eneste kvinde?
0: Nej,
2: ikke en eneste.
0: Kleopatra, gjorde hun noget skide rigagtigt?
2: Ja, det ved jeg
0: ikke. Det ved jeg heller ikke. Det er sådan lige den eneste, sådan Margaret Thatcher, et eller andet. Ulse von der Leyen, nej.
1: Selvfølgelig har der også været nogle kvinder,
2: der gjorde det eller andet. Det
1: er jo ikke tvivl om.
0: Det har været skyggerne.
1: Ja.
0: Uffe slutter af, fordi han har ikke et eller andet kendt, når han præsenterer. Han præsenterer sig selv.
1: Ja.
0: Han skriver, det har jeg. Fald ned fra skorsten, og så var den karriere som skorstensfars.
2: Nej.
1: Det er jo også det der, man kan jo oprigtigt også komme til at ødelægge sin karriere på et splitsekund.
2: Det kan man. Dumt. 100%.
0: Ja.
1: Men jeg er sikker på, hvis man har en brækket ryg, så er man ikke skorstensfars.
2: Så er man ikke skorstensfars, nej.
0: Men vi mærker, at Uffe var en mand, så yes.
2: Uffe var også en mand,
1: ja. Det er rigtigt.
0: Der er strike.
1: Du føler, at der er sådan noget, der peger en ret.
0: Der er rigtig mange
2: klammer. Jeg synes, det var et spændende tema, det her.
1: Det var
2: vidt forskellige bud.
1: Yeah.
2: Tak for at være med i temaet, hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk. Jeg vil se nyhederne på vej om 10 minutter. Lige nu, Nathan Dore, Sweet Lies. Every

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Byrådet godkendte i går en ny parkeringsstrategi for Randers Midtby. Strategien skal være med til at samle mere af parkeringen i større parkeringsanlæg, så der på sigt kan frigøres plads i Midtbyen til blandt andet grønne områder, byrum og klimatilpasning. Forvaltningen har identificeret 5 områder, Laksetorvet, P-hus City, Hvidemølle, Vestervold og Thors Bakke. Derudover er der planer om P-huse, Probrotoften og Boldværket i forbindelse med udviklingen af flodbyen. Strategien sætter en retning, og byrådet vil til enhver tid skulle tage stilling til konkrete projekter. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.
2: En trafikmelding til dig på E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers. Det er mellem Purhus og Randers Nord, at der ligger der altså et dødt dyr på vejen. Det er et dødt dyr på vejen, og vejhjælp er på vej, men det er altså på E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers. Det er mellem Purhus og Randers Nord. Og kig på vejret onsdag den 27. maj. Det er tørt og solrigt, og det er med temperatur op mod 16 og 20 grader. Det skal nok blive en dejlig varm dag i dag. Og aktuelt, Grenaa har 12 grader, det samme har Maja, mens Randers og Ebeltoft har 11 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 6 minutter over 8.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Hvem var hurtigst til Royal Run?
0: Skal vi... Det var du.
3: Det var godt. Det
0: men
3: var det.
0: Stefan, jeg vil bare lige høre, var det en konkurrence? Eller var det et familieløb?
3: Det var ikke en konkurrence.
0: Ja, det,
3: jeg spurgte bare reelt, hvem var hurtigst over 3.
4: Hvem løb sammen og havde det mega sjovt med hinanden?
0: Skal
3: vi
0: have det?
3: Vi havde det alle sammen.
0: Nej, vi løb ikke med hinanden. Ja. Nej,
4: du løb selv.
3: Ja, det gør jeg. Det var en behagelig oplevelse. I skal prøve at høre om, noget, man er sammen om. Ja. Så lige om lidt, så kommer politikeren svar på Roskilde Festival.
4: Nå.
3: Det er Djøffernes hjemmebane. Det er folkemødet på Bornholm, hvor politikere og lobbyister og alt muligt mødes for at snakke om, hvordan fremtiden for Danmark skal være. Men det er også lidt et sted, hvor de bare drikker bajer og drikker sig fuld om aftenen, når de er færdige med at snakke politik og så videre, ikke?
4: Ja, okay.
3: Men det er også... Bornholm er jo ikke noget stort sted.
4: Nej.
3: Og der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker til Bornholm lige om lidt. Jeg har fundet noget. Taxaselskabet, og jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. 4x35. Det var jo nummeret på dem, ikke? Er ude at fortælle, at de vil gerne stille deres taxaer til rådighed, hvis nu at der er nogle vigtige samarbejdspartnere og kollegaer, der gerne vil have sådan en en-til-en møde. Sagt på en anden måde, de stiller deres taxaer til rådighed til, at man kan lige have et mødelokale.
0: I deres taxashop? What?
3: Yes. Og der er 2 forskellige slags. Man kan få den stillestående. Den koster en plovmand 500 kroner for 20 minutter. Men hvis man tænker, jeg bruger lige 200 kroner mere, så kan du altså lige få en lille køretur i rundt omkring Bornholm. Ha' et møde. Det ved jeg ikke. Det kunne være, regeringsforhandlingerne er i gang med.
0: Ej, hvor fedt.
3: Og så er der altså en taxa.
4: Jeg synes, der er en eller anden sådan... jeg ved det ikke, sådan en skurkefilm-energi over at gå ind i en taxa og holde et møde.
3: Ja, sådan halv, er sådan halv blev kidnappet.
4: Ja.
0: Jeg synes, det er sjovt.
4: Og så bare den der, det der med at holde stille, det er ikke nok. Vi skal lige
0: vi skal lige ud og køre lidt.
4: Vi skal lige have, omgivelsen til at bevæge sig lidt.
0: Ja.
3: Jeg skal ikke dømme nogen mere. Jeg har en følelse af, at Lars Løkke, han gør det her.
0: Det tror jeg, 100%.
3: Følelse, han siger, kom, jeg skal være statsminister, kom. Men hvad er der uden for vores vindue lige nu?
4: Tak så.
3: Hvis nu, at vores mødelokale, vi har et, ikke?
4: Mm. Og
3: hvis det er booket i dag, ikke?
4: Ja, så tager vi det.
3: Hvad tager de for, at vi lige tager 20 minutters møde, du?
0: Vi tager en taxa.
4: Kan du lige smutte ud af bilen? Vi skal lige bruge den.
3: Ja. Nej. Kan du lige gå ud? Det er min bil. Ja. Nej, bare gå ud.
4: Nu er det min bil.
3: Det var taxakammeraterne, som også er klar med lidt mere musik til dig. Lige her.

0: Det du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Stefan, jeg ved, du er hund.
1: Ja.
0: Og Signe, jeg ved, du er kat.
2: Ja.
1: Ja.
0: Føler I jer udpræget som hund og kattemenneske?
2: Nej, for jeg vil også gerne have hund. Jeg er bare ikke voksen nok til at have den endnu.
0: Du er ikke voksen. Hvad med dig, Stefan?
1: Jeg har simpelthen haft så mange dårlige oplevelser med katte. At jeg må indrømme, at jeg har altid synes katte killinger. Mm, cutie. Mm.
0: Kunne du lide mine katte, da du besøgte dem?
1: De var fine.
0: De var fine.
1: Nej, de var søde. Jeg har,
0: yes.
1: Nej, men jeg ved faktisk ikke. Det er faktisk... Det er det bedste oplevelse, jeg har haft med katte i lang tid.
0: Ej, det er jeg glad for.
1: Så der skal du vide, det er jo, du trækker faktisk mig over til at blive mere kattemenneske, men jeg er nok hundemenneske. Hvorfor snakker vi om det?
0: Jamen, jeg kan godt lide, jeg spørger jer, og I accepterer 100% præmissen med det samme. Kattemenneske, hundemenneske, det findes.
1: Mm.
0: Men gør det det? Gør det virkelig det?
2: Skal vi til det?
0: Ja, det skal vi til lige om lidt.
2: Inden der kan du glæde dig til Burhan G og Medina. Gem dit nummer. Bliv hængende her for at se.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Devotion her for Joel Curry, som blandt andet jo er en, som vi har interviewet. Mm-hmm. Det kan du finde som podcast på vores hjemmeside, radiopsi.dk.
1: Jeg spurgte jer lige for lidt tiden ind til det der med at være hunde- eller kattemenneske, fordi Stefan, jeg ved, du har hund, mm-hmm. og Signe, jeg ved, du har kat.
0: Ja.
1: Og jeg tror, der er mange, der har den her forestilling om, sådan at nogle mennesker har bare sådan total golden retriever-energi, og bare sådan, alt er godt, og de er glade, og nogen har den der sådan lidt mere mystiske kat i vindueskarmen-energi.
2: En judgmental kat, der kigger og tænker, oh, ja, jeg lige præcis.
1: Men er der noget om det? Fordi jeg kan godt lide, at I ret hurtigt var sådan, da jeg spurgte, så accepterede bare præmissen, hunde, katte, mennesker, det eksisterer.
2: Det gør det da.
0: Ja, det gør det da.
1: Men gør det egentlig det? Det er et godt spørgsmål.
0: Okay. Ja. Er der så videnskab bag de her altså forestillinger om hunde og katte mennesker?
1: Det er der nemlig.
0: Er der
2: så
0: det?
2: Der er forskel. Okay,
0: ja, det er der
2: yes.
0: faktisk. Okay.
1: Der har nemlig lavet faktisk flere studier, og Jesper Dammeier, som er psykolog for Københavns Universitet, han fortæller, at der er faktisk tydelig forskel på hunde, eller hvad hedder det, undskyld, mennesker, der foretrækker hunde, og mennesker, der foretrækker katte.
0: Okay.
1: Den typiske kattemenneske er kreativ og selvstændig. De opfatter ofte sig selv som fantasifulde, kreative. De er ofte også lidt mere følsomme, mere introverte og alvorlige. Og så er de generelt mindre styret af sociale regler.
0: Okay.
1: Altså, de er sådan nogle, der er
2: lidt mere... Jeg kigger så meget på dig nu, mand.
0: Jeg prøver lige at tænke, er det...
2: Det er super dig, det er super dig.
1: Kan du sådan se dig selv i det her?
0: Jeg synes ikke, jeg er introvert.
1: Nej.
0: Det, nu står jeg her
1: jeg
0: som radiovært. Ja. Det synes jeg ikke, jeg er. Men jo, måske. Jo. Det kan måske godt.
1: Jeg ved, der rammer lidt.
0: Ja, nogle af tingene kan jeg godt se mig selv i hvert fald.
2: Mm. Hvad så med mig?
1: Det typiske hundemenneske social og energisk, meget ekstrovert adfærd, venlig, pligtopfyldende og har en stor social energi.
2: Pligtopfyldende, nej. Men ellers alt andet. Ja.
1: Det er altså også, man kan sige, hunde, at folk, der har hunde, er jo også oftest nogen, der er ude og går ture, og der bliver trænet, og altså man er sådan ude steder, hvor der er mange andre mennesker.
0: Mm.
1: En lidt sjov detalje ved det her studie er også, at de fandt ud af, at hundemennesker oftest accepterer hierarki bedre. Det vil sige, at de synes, det giver ret god mening, at der altid naturligt er nogen, der skal bestemme.
0: Okay.
1: Er det ikke lidt sjovt?
0: Jo, det er lidt sjovt.
1: Det synes jeg faktisk er rigtig også lidt interessant. Hvor kattemennesker jo oftest er nogen, der synes, de skal være lidt mere uafhængige og fri. Så de har ikke sådan samme behov for det der hierarki.
0: Jeg er fri!
1: Jeg er fri!
2: Det er derfor, vores møder er så langt nogle gange, så står Signe bare og Jørgen til, jeg gider fucking
0: ikke. Nu skal vi altså til hjem.
2: Det var ikke min dag!
1: Så næste gang du overvejer, om nogen virker som hunde- eller kattemenneske, så kan du altså sige det, fordi det er ikke bare en joke, der er faktisk reel psykologi bag.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Byrådet godkendte i går en ny parkeringsstrategi for Randers Midtby. Strategien skal være med til at samle mere af parkeringen i større parkeringsanlæg, så der på sigt kan frigøres plads i Midtbyen til blandt andet grønne områder, byrum og klimatilpasning. Forvaltningen har identificeret 5 områder: Laksetorvet, P-hus City, Hvidemølle, Vestervold og Thors Bakke. Derudover er der planer om P-huse, Probrotoften og Boldværket i forbindelse med udviklingen af flodbyen. Strategien sætter en retning, og byrådet vil til enhver tid skulle tage stilling til konkrete projekter. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.
2: Vejret her på din onsdag morgen den 27. maj, det bliver altså tørt, og det bliver solrigt igennem hele dagen. Det bliver også med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Vi er på vej derop. Grenaa og Maja, de har 13 grader, mens Ebeltoft og Randers, de ligger på 12.
3: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenaavej.
4: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
7: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
9: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC.

0: Yes.
1: Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Din morgen, kammerater. Klokken den er 19 minutter i 9, og her var det Felix Shane og Cassandra med Boy You Turn Me.
1: Lige nu, der skal du, der skal I høre om tre gutter fra Aarhus. Det handler om Jakob Dyrby og hans venner, fordi de var så kede af det, da de ikke fik billetter til maraton i København.
0: Og jeg vil bare sige, ligesom der var Royal Run her i mandags, man skal være rigtig hurtig.
1: Man skal være rigtig, rigtig hurtig.
0: Til alle de der arrangementer, altså.
1: De fik det ikke, og de har faktisk heller ikke rigtig lige fået adgang til sådan andre af de sjove løb. Så derfor, så tog de sagen i egen hånd.
0: Okay.
1: Og de lavede deres eget løb. Jakob Dyrby har sagt, det skulle være sådan lidt socialt, lidt dumt, men også rigtig sjovt, fordi...
2: Hvor dumt?
1: Løsningen blev et burger-marathon.
0: Hvad?
2: Hjælp mig. Og alle, der lytter med. Hvad er et burger-marathon? Sidder vi bare stille og spiser burger, indtil vi føler, vi har spist 42, eller hvad?
1: Det er faktisk lidt længere end et marathon, fordi det er knap 45 kilometer rundt om Aarhus. Det er med afgang fra Midtbyen. Og så er der det her helt afgørende twist.
0: Ja.
1: Fordi i den her rute, der er der 9 McDonald's-restauranter.
0: Nej.
1: Og alle 9 skulle besøges, og hvert sted skulle der bestilles og spises noget.
0: Altså, nu ved jeg, hvad vi skulle løbe her, ikke?
1: Ja.
0: Hvor meget vi snakkede om at spise i god tid inden, og man skal ikke have for meget i maven. Altså. Prøv at høre her. Og skulle løbe et maraton og så lige spise...
1: Og
0: hvad sagde du? Hvor mange?
1: 9.
0: 9 burger!
2: Også fordi McDonald's burger, de sidder lidt tømmer.
1: Ja, det er så gode at løbe på i hvert fald. Det har en måneds tid at planlægge, afslører Jakob Dyrby her.
0: Yeah.
1: Og nu har jeg en lille klip til jer.
0: Okay.
1: Det er en video, de har lavet. Man skal lige følge med. Mm. Fordi først så fortæller de sådan lidt, altså forventninger er meget kort. Så er de i gang med at svære en burger i munden lige pludselig, hvor de siger, kom så, alt ind. Og til sidst, så er de så i mål.
2: Det er på tid også.
1: Ja, nu skal I høre her.
3: Jeg tror, de første 30 bliver ikke... helt umuligt at løbe. Men så er der stadig 5 km.
4: Er det drive-in, vi tager?
5: Kom så, en måned for mig.
6: 45 km.
7: 45 km. 9 McDonald's.
2: Ej, det er nogle østjyder.
4: Kom nu, 45 km. Kom så, så kører vi bare.
1: 45 km og 9 McDonald's.
0: Jeg synes, det lyder som en forfærdelig kompagni.
2: Hvor mange var I ikke med i løbet?
1: De var 4. Det var kun 2 af deltagerne, der klarede hele løbet. Og jeg kan sige, at da de er kommet tilbage og færdige, så skulle de meget overraskende have sådan noget mad og en øl.
0: Okay.
2: Det er jo god reklame på McDonald's, hvis
1: det er. Ja, det er god reklame på McDonald's.
0: Ja. Jeg har bare sådan en fornemmelse af, hvis der var mange til det her løb, ikke? Så ville det jo bare være... Lalalala.
2: Det er meget med mig, kan jeg høre. Altså, jeg tror... Fuck Roy Run. Jeg er med næste år.
0: Er du det?
2: Yes, jeg er klar til Marathon. Burger Run. Har dit navn?
1: Lige nu hedder det bare Burger Marathon. Ja. Men prøv at DM Jakob Dyrby på Instagram, så kan det være, at
2: how much?
1: Du må komme med næste år.
2: Vi skal være sponsor, mand. ABC! ABC Burger Run!
1: Ja. Det er altså et alternativ til de næste motionsløb, blandet med... en helvedes masse fast food.

Apaka, fluid spin her på ABC. Om 12 minutter, der har jeg ABC-nyhederne klar til dig. Men inden da, Justin Bieber, Nicki Minaj på vej, Beauty and a Beat. Og lige nu, en kæmpe dansk stjerne, Annika, her med Livsforladt.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Byrådet godkendte i går en ny parkeringsstrategi for Randers Midtby. Strategien skal være med til at samle mere af parkeringen i større parkeringsanlæg, så der på sigt kan frigøres plads i Midtbyen til blandt andet grønne områder, byrum og klimatilpasning. Forvaltningen har identificeret 5 områder, Laksetorvet, P-Hus City, Hvidemølle, Vestervold og Thors Bakke. Derudover er der planer om P-Huse, Probrotoften og Boldværket i forbindelse med udviklingen af flodbyen. Strategien sætter en retning, og byrådet vil til enhver tid skulle tage stilling til konkrete projekter. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.
2: Din vippedag onsdag den 27. maj. Her får du lige et kig på vejret. Der er så tørt og solrigt i dag. Det bliver med temperaturer op mod 16 og 20 grader. Og på vej, det er vi da. Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, de har alle 4 13 grader.

0: Alex Morgan, Fever Dream. Du lytter til Morgenkammeraten her på ABC. Freja, Signe og Stefan.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Og Freja og Stefan.
2: Ja.
0: Jeg skal lige høre jer. Hvordan friet Islas blev I friet til? Fordi I jo forlod og mand og kone.
1: Jeg havde forberedt at skulle fri.
0: Mm. Ja.
1: Men min forlovede kommer i forkøbet.
0: Oh.
1: Så vi var ude på en badebro, og jeg havde været i sauna. Og så ville hun lave sådan en video, hvor vi skulle stå og danse. Og jeg sådan, okay, det kan vi godt. Fjolle, fjolle, ikke?
0: Ja.
1: Og så holdt hun fast i mig. Jeg var lidt sur, sådan, hvad laver du? Jeg er i gang med at danse jo. Og så gik hun på knæ.
0: Nej, hvor er det cute.
1: Ja, det var fantastisk.
2: Det var rigtig, virkelig sødt.
0: Ja.
2: Jeg synes jo, vores historie er lidt sjov med mand og jeg, fordi... han startede med at fri til mig, hvor jeg ikke havde forstået det, han havde gang i.
0: Hvad?
2: Så vi havde bare en rigtig sådan træls dag, og vi sad og lavede et eller andet helt stenet, og vi havde købt en frysepizza, og det var virkelig sådan noget med jorden. Og så siger han bare et eller andet med sådan, ej, det kunne også være dejligt, hvis vi var gift. Og så siger jeg, ja, det kunne det. Og det havde vi snakket om før, vi gerne ville. Og
0: ja.
2: Jeg var sådan, ja, det ville være dejligt. Og så om aftenen, vi ligger inde i sengen og skal til at sove, siger han, ej, det er vildt at tænke på, vi er forlovet. Og sådan, hvad siger du? Hvad er vi?
0: Så tænkte jeg, at han simpelthen havde friet.
2: Ja.
1: Fik han gjort det rigtigt så?
2: Han fik gjort det rigtigt bagefter.
1: Okay,
2: så et par dage senere, så kom jeg hjem, og han var på knæ, og han havde lavet mad, og det var rigtig fint og sådan noget. Så.
0: Det er sjovt.
2: Ja, det er virkelig sjovt.
1: Kan den toppes, den her, Signe?
0: Ikke fra mig. For jeg er ikke forlovet.
2: Nej. Nej.
0: Men jeg har fundet en historie, som jeg synes er... genial.
2: Mm.
0: Det er fra Petra Nahl,
2: ja.
0: Som er jo blevet friet af fra Asbjørn Munk.
2: Mm.
0: De var på rejse i 2019 i Thailand med deres søn Pelle.
2: Ja.
0: Og Asbjørn ville gerne undgå et klassisk romantisk køreri på en paradisø. Det synes han, ja, det gad han ikke. Mm. Så han havde simpelthen besluttet sig for, at han ville fri næste gang, at de blev uvenner.
1: Ah, hvor sejt.
2: Ej, det er faktisk rigtig virkelig... Det er jo det bedste tidspunkt.
0: Det er det jo lidt.
2: Jeg vil have dig, selvom vi står og råber i den.
1: Men er der en specifik situation? Fordi, altså,
0: ja, for muligheden. Den opstod nemlig under et lille skænderi om en lorteble.
1: Ja, tak.
0: Det var Pelle, der skulle skiftes. Hvem gør det? Nej, du gør det. Nej, jeg gider. Godt nok ikke. Men Asbjørn, han gik irriteret mod puslebordet med Pelle på armen, og så kom han i tanke om planen.
2: Mm.
0: Fordi nu er de uvenner.
2: Mm.
0: Kort efter, så kom Petra så op for at blive gode venner igen, og lige der gik han på knæ på ringen. Med ringen. Men altså, der var stadig en lorteble lige ved siden af.
1: Ej, det har duftet godt,
0: hva'? Og Petra spurgte først, om det var en joke, fordi de var stadig uvenner.
2: Ja, ja, ja.
0: Men hun endte med at sige ja.
2: Ja, ej, hvor godt.
0: Og det må jeg sige, det er et frieri, jeg aldrig har hørt om før.
2: Jeg synes, det er et genialt frieri.
0: Lige vent til uvenner.
1: Ja, dit røvhul. Det er dig og mig for.
2: Prøv, det er det bedste tidspunkt at få at vide, jeg vil have dig, selvom at, jeg kunne bare, men ja.
0: Det har jeg aldrig tænkt over.
2: Fantastisk.
0: Det synes jeg er sjovt.
2: Ja.
0: Men det er også bare en reminder til dig, der måske overvejer at skal fri til en vis kærlig person. Bare rolig. Du kan fri i alle situationer.

0: Oliver, August og Schackinger, ødelagt byen her på ABC. Bliv hængende lige om lidt, så har ham med gitaren klar. Christoffer er på vej her på ABC.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Du lytter til Radio ABC.
10: ABC.
9: Vi giver dig

0: Hvorfor har Magita ind på en dejlig, dejlig solskinsdag, du lytter til morgenkammeraterne?
1: Og en, som måske føler sig lidt fri lige nu, er Kasper Schmeichel. Vi havde jo programmæssigt planlagt, at vi skulle have noget med Katinka, som i går var en del af Mega Nice. Det skal nok komme lige om lidt. Mm-hmm. Men der er breaking news, fordi det er kommet frem, at Kasper Schmeichel, legendarisk fodboldmålmand, stopper sin aktive karriere, når hans kontrakt med Celtic udløber i slutningen af næste måned.
0: Hold op.
1: En kæmpe, kæmpe legende. Og hvis man ikke kendte ham, så kendte man i hvert fald hans far, Peter Schmeichel, og en aktiv karriere, der også har gjort, at han jo har været fuldstændig fantastisk, både for klubholdene. Han vandt Premier League med Leicester. Han har også nået langt med det danske fodboldlandshold, der i 2021 nåede til en EM-semifinale. Mm. Og nu kommer lidt trist baggrund, det er jo, fordi han har haft problemer med sin skulder.
0: Ja.
1: Så han har snakket med nogle kirurger og nogle forskellige eksperter, der har sagt, han fik at vide for nogle måneder siden, du skal ikke regne med, at du kommer tilbage. Du skal spille top. Okay. Så er jeg nødt til at sige, prøv her, det er på grund af en skade, at nu siger han, det var bare det.
2: Han stopper på toppen.
1: Ej, ja, eller han stopper i hvert fald, hvor han har fået at vide, du kan godt fortsætte, men det kan godt være, at konsekvensen er lidt vild. Ikke? Det er heller ikke lang tid siden, at Victor Axelsen var ude og stoppe sin aktive karriere. Så det der med sport og de der forår, hvor de får lov til at kunne præstere, det siger alt om, at det er jo meget intenst, indtil man lige pludselig ikke er det længere.
0: Ja, lige præcis.
1: Og jeg har svært mentalt ved sådan tænkt, gud, han er ikke længere aktiv.
0: Nej.
1: Jeg synes, han har været der hele tiden. Så Kasper Schmeichel, tusind tak for alle oplevelserne. Jeg er lidt chok. Du havde et billede med ham, havde du
2: chok? Om mig?
1: Ja.
2: Det har jeg godt nok ikke,
1: nej. Nej. Men tak for alt.

0: Radio ABC, wie geht der Hitze her? War der Naked looking for something? Vi skal snakke lidt om Katinka.
1: Katinka.
0: Ja, fordi at Katinka har været frontfigur i Katinka Band. Mm. Sjovt nok frontfigur i mange år. Men nu er hun altså gået solo. Og jeg kan sige, vi kan sige, at hun var på besøg i Mega Nice. Ja. Til blandt andet snak om hendes debutalbum. Ved du, jeg er en snærle?
2: Ja. Og der er jo mange små emner, som Jørn han runder med Katinka. Men jeg vil lige fremhæve lige 40 sekunder af interviewet, som kun handler om hendes helt store kærlighed til gifler.
0: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
1: Altså det, dem der fra poken?
0: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
1: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
0: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er altså den, det er en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
1: Sorry.
0: Det skal... Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
1: Okay. Er det noget, der strammer for barndommen af, eller
0: nej, det var jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
1: Det startede der, så?
0: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
1: Altså, det står på din rider.
0: Ja.
2: Selvfølgelig står på din rider.
0: Gifler.
3: Det er vildt nok.
0: Altså, og det skal satme ikke være dem med vanilje.
3: Nej, og der kom Jørgen til at sige noget, han ikke skulle
0: have. Ja, det gjorde han.
2: Jeg kan også godt lide det med vanilje. Hvad har I med holdninger til
0: gifler? Jeg har ikke smagt dem, må jeg sige. Heller ikke. Jeg har ikke lyst til at smage dem, faktisk. Jeg er nok lidt ligesom Katinka, at de skal bare være de originale.
2: I er totalt konservative der. I går glip af det bedste i verden.
3: Hvis du godt kunne tænke dig at høre interviewet, så vil jeg sige, at der bliver snak om andet end gifler. Så er det på radioac.dk/podcast, eller hvor du normalt hører podcast. Og er noget med, at vi lige skulle lov at høre hendes sang?
0: Lad os lige tage sangen. Her får du kogebladet.

0: Auning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker hvor og hvornår. Find Auning Handel på Facebook.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
0: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
3: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
4: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
5: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
4: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
5: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
4: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
6: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Save os?
7: Nej da, det er gensynsfesten.
6: Gensynsfesten?
7: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
6: Kun for frivillige?
7: Ja, det er kun for frivillige.
8: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Sofie, 1998, bager Svea S. slår op lige her hos morgenkammeraterne.
1: Er I klar til et højdepunkt?
0: Så klar.
1: Det kommer her. Det er... Vi elsker altid at stille spørgsmål, hvor vi tænker, er der nogen, der

0: relatere. Og i dag, der præsenterede vi det her spørgsmål.
1: Hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk? Og jeg vil bare sige, der er mange beskeder.
2: Det er der nemlig, ja.
1: Der er en del.
0: Der er også mange mænd på den liste, bemærker jeg.
2: Vi har plukket nogle af dem ud, og den første kommer fra René, der siger, Jonathan Spang.
1: Ja.
2: Der er trængt,
0: kommer
2: han sige,
0: nogensinde
2: meget
0: tilbage egentlig?
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål. Han stopper lige pludselig i hvert fald.
0: Finder vi den lokale Rema snart?
1: Ja. Så er der Christoffer, der siger, ja, men ikke på få sekunder, men jeg husker tydeligt Henrik Sass Larsen. Ja, det var noget med noget.
0: Han er jo dømt. Det er jo noget med besiddelse af nogle dukker og sådan noget. Det er noget rigtig snavn. Og Frank Jensen bakker lige slik.
1: Ja. Yes. Det er også mærkeligt.
0: Carsten siger Lars Boje Mathiesen, for I han ikke gad at mødes med kongen. Eller så kunne det være, at han gik fra at være fire i Folketinget med sit parti til at være et one-man-band.
1: Ja.
2: Så er der Jonas, der siger Niklas Bentner, da han skiftede til Rosenborg. Der var lige noget fodboldkarriere, der gik nedad i hvert fald.
0: Fra de helt store ligaer til Norge.
2: Ja.
1: Så er der Jana, der skriver Elon Musk, da han teamede op med Donald Trump.
2: Ja. Yeah.
1: Det var også, hvor der lige pludselig stod mange fuck Elon Musk på de der Tesla lige pludselig. Ja.
0: Camilla siger, R. Kelly, da han ikke kunne holde stinder for børn.
2: Så er der en sag, der stadig er i gang. Jeanette skriver, den norske kronprinsesses søn, Marius, ikke skide smart.
1: Det er heller ikke så godt.
0: Retssagen kører stadig.
2: Ja, det gør den.
1: Holger skriver, Robert Hansen, stoffer og vold. Hvis man kan huske helt tilbage til Kærlighed ved første hik. Han var så sød.
2: Jeg elskede de film. Ja.
0: Jeg vil jo rigtig gerne på vegne af alle mænd sige undskyld, for jeg kan godt mærke, at der er kun mænd.
2: Har der egentlig været en eneste kvinde?
0: Nej,
2: det er ikke en eneste.
0: Kleopatra, gjorde hun noget skide rigagtigt?
2: Ja, det ved jeg
0: ikke. Det ved jeg heller ikke. Det er sådan lige den eneste, sådan Margaret Thatcher, et eller andet.
1: Ja.
0: Ursula von der Leyen, nej.
1: Selvfølgelig har der også været nogle kvinder,
2: der
1: gjorde et eller andet.
2: Det
1: er jo ikke tvivl om.
0: Det har været skyggerne.
1: Ja.
0: Uffe slutter af, fordi han har ikke et eller andet kendt, når han præsenterer. Han præsenterer sig selv.
1: Ja.
0: Han skriver, det har jeg. Fald ned fra skorsten, og så var den karriere som skorstensfar slut.
1: Nej. Det er jo også det der, man kan jo oprigtigt også komme til at ødelægge sin karriere på et splitsekund.
2: Det kan man. 100%.
0: Ja.
1: Jeg er sikker på, hvis man har en brækket ryg, så er man ikke skorstensfar.
2: Så er man ikke skorstensfar, nej.
0: Men bemærke, Uffe var en mand, så yes.
2: Uffe var også en mand, ja.
1: Det er rigtigt.
0: Der er strike.
1: Du føler, at der er sådan noget, der peger en ret.
0: Der er rigtig mange
2: klammer. Jeg synes, det var et spændende tema, det her. Det var vidt forskellige bud.
1: Ja.
2: For at være med i temaet, hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk.
3: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
5: Lad være.
6: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
7: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
6: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Benjamin Hav, ABC Power Hit, Portugal, her hos morgenkammeraterne, som lige om lidt bliver til Mega Nice. Hej Jørgen.
1: Hej. Ved du hvad, det der, det ender garanteret med, så får vi en masse statisk elektricitet herinde. Det bliver garanteret
0: skidt. Åh ja, det er rigtigt. Vi har fået sådan en modde til vores kontorstol i studiet.
2: Vi har en, der ikke kan køre frem og tilbage, ja. Så nu er vi nået til det punkt der. Det er jeg sikker.
3: Jørgen, vi har snakket lidt om noget i dag, som vi også kunne tænke os at høre din holdning til.
1: Ja, tak.
3: Hvem har ødelagt deres karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk? Har du et bud på det?
2: Du må ikke sige Jon Ørgaard.
3: Nej.
1: Hvor skal vi starte henne?
2: Ja. Ja, hvad har vi haft? Kanye West, Lance Armstrong...
3: Jonathan
1: Spang... Ja. Ja, så sidder der en i Det Hvide Hus, som ikke bare er ødelagt til dig, Karin, men bare er ødelagt det hele generelt for
3: jer sammen. Ja, det er rigtigt.
2: Men ved han det?
0: Men det har man altid snakket om.
3: Men det har han heller ikke gjort ved at gøre én idiotisk ting. Han har gjort mange.
0: Han har gjort mange.
1: Det er det eneste dag, og det får du ham aldrig til at indrømme. Det er jo godt. Du er frygtelig dårlig præsident. Og skidt mennesker også, ifølge mig.
2: Må jeg komme med et nyt navn?
3: Hvad så?
2: Ja. Kan I huske, der var en fodboldfan, der på et tidspunkt invaderede Danmark-Sverige-kamp, hvor han kom og angreb dommeren.
1: Det er rigtigt. Og Danmark blev taberdømt 3-0.
2: Yes, og så endte med, at han måtte flytte til Sverige.
3: Han blev bare smidt ud, eller hvad?
2: Ja, nej, men der var så dårlig stemning, og han var kendt som fodboldhaderen eller sådan noget.
3: Åh, god.
2: Ja.
1: Må vi godt bare eksportere vores problemer til Sverige?
2: Nej, han flyttede selv. Ja, til Malmø, så der tager de
3: sætter
2: også det. Oh, det kunne være fedt. Du skal til Nord-Norge.
1: Det vil
3: Der er god stemning.
1: Står for en dommer, når bare bliver sendt til Sverige. Altså, det kan jeg godt se nogle interessante aspekter.
2: Det skal vi gøre noget mere. Send bare til Sverige.
0: TV dag og Mega Nice er klar lige om lidt med Jørgen. Vi takker af for i dag. Vi ses igen i morgen. Vi ses.
1: Hej.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: Papir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs er indkomsterne stedet de seneste 10 år, men alle fire kommuner ligger fortsat under landsgennemsnittet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den største fremgang ses i Randers og Favrskov, hvor den typiske indkomst er vokset med næsten 7% siden 2014. I Norddjurs og Syddjurs ligger væksten i lønnen omkring 4%. Ifølge AE viser tallene, at indkomstudviklingen i stigende grad er koncentreret omkring de største byer, mens flere østjyske kommuner sakker bagud i forhold til resten af landet. Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sports. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel nåede at spille 120 landskampe for Danmark. Togpassagerer i Nordsjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. Lokaltog forlænger nemlig sin nødkøreplan frem til 28. juni. Det sker efter den alvorlige toglykke ved Kagerup i april. Nødkøreplanen betyder færre afgange end normalt på flere af selskabets strækninger. Det oplyser Lokaltog i en pressemeddelelse. Kommunikationschef Mette Bertelsen kalder det en nødvendig beslutning for at sikre en stabil drift og passe på medarbejderne. Ved ulykken blev 3 togsæt beskadiget. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg.
2: Tak for det, Dan Jensen. Vejret i dag bliver tørt og solrigt med lidt til frisk vind og temperaturerne mellem 16 og 20 grader. Der er lige en lille smule vej nu. Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 14 grader.

Radio ABC Weekend og Hits med norske Bowser og Magnetic. Hej med dig, Jørn her. Og velkommen til Mega Nice, de næste fire timer på Radio ABC. Og så er det jo til med VB-dag i dag. Hey. Flot onsdag, skyfri himmel, høj solskin. Rigtig dejligt, og jeg lover dig, at de næste fire timer, der giver vi den gas. Og du skal bare skrue helt op, fordi der er jo rent faktisk nærmest det, man kalder gratis strøm. De næste seks timer, her mellem klokken 10 og 16, der ligger elprisen omkring 0 kroner per kilowatt-time. Du skal selvfølgelig stadigvæk betale nettarif og så videre, så videre, men det bliver ikke billigere. Så bare giv den gas. Der er lidt hitliste tjek på vej. Fokus på besøg i programmet fredag. Vi skal i sportens verden. Vi skal også lige kigge på, på vejret sådan generelt. Fordi at forsvaret, det har i den grad vist sig fra sin gode side her på det seneste. Og vi skal ikke jinxe noget. Men kan det blive ved? Tjekker vi også lige op på i programmet her lidt senere. Så lad os så komme i gang. Omar på vej, Andreas Oddbjerg, Rosa Hardy Hardit, men allerførst Taylor Swift.

0: Ligesom så mange andre danske artister, så får han en rigtig travl sommer med masser af koncerter. Blandt andet så skal Andreas Odbjerg forbi Danmarks hyggeligste på Samsø Festival den 15. juli. Det er jo at, lige inden, at han drager afsted på Grøn Karavanen og skal rundt og spille grønne koncerter over hele landet. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mega nice på ABC om lidt. Så skal du bare blive, hvor du er. For så får du nemlig Rosa sammen med Artie Artie.
1: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Six, six, six, six.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa.
1: Artigt, så bliv hvor der er. Det er mega nice på Radio MC. Onsdag 27. maj. Solskin og op til 20 grader i dag. 27. maj, som i år også er verdens odderdag i dag. Sætter fokus på det her nuttede lille dyr og deres vigtighed for økosystemerne. Det er også verdens markedsføringsdag i dag. Det må vi hellere reklamere for. 27. maj er også dagen, hvor man i 1994 blandt forskere på Princeton University i USA i en reaktor skaber den højeste temperatur, mennesket hidtil har frembragt. Det lykkedes Princeton-forskerne her at skabe en temperatur på 510 millioner grader Celsius. Det kan min hjerne slet ikke rumme. Så varmt er der ikke noget, der kan være. Hvis der er noget, der er så varmt, så eksisterer det ikke. Den legendariske Golden Gate Bridge i San Francisco har også fødselsdag i dag. Den 2730 meter lange bro med den karakteristiske røde farve åbnede i dag i 1937. Også et par kendte fødselarer. Blandt andet den engelske tv-kok Jamie Oliver, som bliver 51 år i dag. Og det samme gør i øvrigt en mand, som jeg ved ikke, om han har været hos numerolog på et eller andet tidspunkt. Men i hvert fald så kalder han sig for Andre 3000. Han bliver 51 år. Han har selv haft, ja, de senere på år, en ganske fin solokarriere med prisvindende musik, men den største succes, må man nok sige, at han har haft sammen med gruppen Outkast for år tilbage. Så lad os lige tage et genlyt på den her fra 2004. Det her, det er Roses på ABC.

0: Benny James, Chili Casey og Lament og Bipolar. Meget på historien, som jeg nævnte lige for lidt siden. Omkring Princeton University og forskerne, som jo tilbage i 1994 i en reaktor formåede at skabe temperaturer på 510 millioner grader Celsius. Christian er, han har skrevet ind på ABC Hotline. Det må være den hurtigste måde at stege en kylling på.
1: Ja. Yeah.
0: Det tror du er ret i. Ja, jamen, nu skriver jeg bare lige ind i Gemini her på skærmen. Bare for ren nysgerrighed. Så, hvad sker der ved 510 millioner grader Celsius? Så AI svarer, ved 510 millioner grader omdannes stof til et 100% ioniseret plasma, hvor molekyler og atomer splittes i frie atomkerner og elektroner. Det sker der også ved ekstrem varme. Kernefusion ved 510 millioner grader kolliderer brintisotoper som deuterium og tritium med ekstrem fart. Disse sammenstød er så kraftige, at kernerne smelter sammen og danner helium. Det er præcis samme proces, der driver vores sol. Okay, det er fandme en Weber-grill, der vil noget. Christian, det kan vi godt blive enige om. Nå, vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken om et øjeblik. Blandt andet med Mille og Uro og Drømmefanger. Også The Second Voice er på vej. Og Let Me Be.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hensøj Caravan, det er Anne.
4: Hej far, det er Thea.
3: Hej min pige. Er der sket noget?
4: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
3: Ja.
4: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
3: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
4: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
3: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
4: Så er det jo bare at sige.
3: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tour Alone 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tour Alone 2 hos ADC Trio.
9: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: pointet, som du jo får fornøjelsen af til ABC Beach Party 2026. Lørdag 11. juli, stranden i Grenaa. Jeg snakkede jo med Mille her tidligere på året, da vi præsenterede programmet. Og som altid, så har vi jo for vane lige at spørge artisterne ind til, du ved, har du ud over den der standard rider? Der skal være kildevand, der skal være håndklæder. Hvad er der ellers af ting, som du godt kunne tænke dig?
1: Der er altid iskaffe på min rider.
0: Iskaffe, er det noget specielt?
1: Jamen, det er enten Starbucks Triple Espresso Shot.
0: Triple Espresso?
1: Jeps.
0: Det lyder som, det er en hypermile, vi får på scenen.
1: Ja. Ej, men jeg drikker simpelthen så meget kaffe, at det kommer man ikke til at kunne mærke, om jeg gør eller ej.
0: Okay. Triple Espresso, den er noteret.
1: Ja. Og ellers så skal det være sådan en hjemmelavet en på minimælk og isterninger, og sådan et lille double espresso shot med lidt hasselnødsirup eller sådan noget.
0: Okay. Hvad med en eller anden sommerdrink eller en cocktail eller sådan et eller andet?
1: Altså, hvis jeg skal være på den der ting, så kunne jeg godt være på en rom og cola.
0: En klassisk rom og cola?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er fordi, jeg har simpelthen fundet ud af, at rom, det er helt perfekt til at lige at smøre stemme. Fordi det bare varmer. Det varmer hele halsen, så man føler sig sådan helt opvarmet, hvis man har lidt kras på stemmen.
0: Okay.
1: Så er det, som om det lige smører.
0: Ja, modtaget. Det lyder samtidig, kan jeg ikke lade være med at tænke, lidt som en undskyldning for os at få lov til at hygge sig en lille smule, når man skal ud og spille koncerter til sommer. Og det er okay. Rom og cola, det, vi skal nok finde ud af et eller andet til Mille. Husk, billetterne er i salg, beachparty.dk. Stadigvæk i øvrigt også med mulighed for at gå all in og købe VIP-billetter til ABC Beach Party, hvis du skulle have lyst til det.

Vi gætter hit. Teddy Swims og Mr. Know It All på Hard ABC. Sarah Larsson også med Midnight Sun. Hvis ikke du har hørt det, så kommer der i øvrigt vildt besøg i programmet på fredag. Når ikke bare én, men hele to af de store danske popnavne herhjemme kommer på besøg i Mega Nice. Det bliver ret vildt. Jeg skal nok fortælle mere her inden for den næste halve time. Men inden ABC-nyhederne kl. 11, blandt andet Oscar McCo, og så den her klassiker fra David Guetta og Kelly Rowland.

0: Anmasse.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
0: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs er indkomsterne stedet de seneste 10 år, men alle fire kommuner ligger fortsat under landsgennemsnittet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den største fremgang ses i Randers og Favrskov, hvor den typiske indkomst er vokset med næsten 7% siden 2014. I Norddjurs og Syddjurs ligger væksten i lønnen omkring 4%. Ifølge AE viser tallene, at indkomstudviklingen i stigende grad er koncentreret omkring de største byer, mens flere østjyske kommuner sakker bagud i forhold til resten af landet. Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sport. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel opnåede 120 landskampe, blev engelsk mester med Leicester i 2016 og er fire gange kåret til årets fodboldspiller i Danmark. To kvinder blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager mandag aften. Det oplyser Københavns Politi. De vil i dag blive fremstillet i et grundlovsforhør. Kvinderne på 22 og 26 år er danske statsborgere. En mand i 60'erne er død efter en lejlighedsbrand i Nørresundby i aftes. Det oplyser Nordjyllands Politi. Ifølge TV2 Nord blev flere beboere i området evakueret. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod, men intet tyder på, at der er sket noget kriminelt.
2: Vejret i dag bliver tørt og soligt, lidt til frisk vind, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Lige nu, Ebeltoft Greno havde sundt på 16 grader, i Randers er der 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

1G med Dina og Gem dit nummer. Mega nice, Jørgen her. Gem lidt, så skal vi jo lige snakke om, at der altså kommer besøg i programmet her på fredag. Og det er ikke bare én artist, én kunstner, der tjekker ind i programmet. Nej, det er hele to forskellige artister på samme tid. Og sådan lidt, hvad filen sker der? Der har været lidt hemmelighedskrammeri, men jeg tror, jeg har regnet den ud, og det var måske i virkeligheden ikke det helt store mysterie, men jeg synes, det er en ret vild ting, og jeg glæder mig utrolig meget, men jeg fortæller dig lige mere her inden for de næste 20 minutter, for jeg tænker, det er sådan en ting, du måske også lige skal være ops på, når de to her, de dukker op fredag i Mega Nice. Det er gået fra, at det bliver ret underholdende. Det bliver jo en rigtig underholdende fredag generelt, fordi der er jo også besøg i Morgenkammeraterne. Fredag kl. 7 er Kato nemlig på besøg hos Freja, Stefan og Signe til en lille snak, fordi han er jo på vej med noget ny musik, som jeg ved har hørt, at du godt kan glæde dig rigtig meget til. Om lidt, så er der Beach Party musik. Berg er klar med 10 ud af 10, men hun er klar med noget andet også, som jeg skal fortælle dig mere om lige om lidt. Først spiller K. I love it. I love it. I love it.

Jeg er 100 på, at det bliver en kæmpe popfest til ABC Beach Party med Berg på programmet. Det var 10 ud af 10, og vi får jo faktisk mere ny musik fra hende inden Beach Party. Allerede på fredag, der er hun nemlig klar med en sang, som jeg ved, hun har lavet for, er det næsten 2 år siden eller sådan noget. Men altså først nu, at den sådan officielt ser dagens lys. En ny sang, som hedder Værelse 15. Du taber

0: vi godt glæde os til. Kun 2 dage.
1: Og det bliver en rigtig god New Music Friday, fordi der er så mange interessante nye udgivelser på vej på fredag. Det kan jeg godt love dig.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Mega Nice på ABC med Disco Lines, Tinashe No Bro Boys og Somber på Home Record lige før. Hvis du følger sådan lidt med i, hvad Top Gun han render og laver, så vil du også vide, at han jo har slået sig på at blive YouTuber. Og her har man kunne følge ham i alle mulige forskellige ting og sager. Han er jo en mand, der udover musikken virkelig har mange jern i ilden, har jo blandt andet kastet sig over husprojekter, hvor han altså renoverer huse. Og det går egentlig fint nok, og men jeg ved ikke rigtig helt, om jeg skal tro på alt, når jeg ser det på sociale medier. Om hvor dygtig han er, eller ej. Det kan være, at det skal vi snakke om måske på fredag. Jeg ved det ikke rigtigt. Det er i hvert fald sådan, seneste afsnit på Top Guns YouTube-kanal, den hedder En dag med Gops, superbil, studie og smørbrød.
1: Venner, velkommen tilbage til kanalen. I dag er jeg sammen med Gops, og vi skal fucking hygge. Sommeren er kommet. Vejret er luksus. Vi har et travlt program i dag. Vi skal op i studiet, op til vores ven Kæphøj, ja. Fordi der skal lige lægges nogle vokaler på noget, vi går og ruder med. Det skal ikke blande jer i.
0: Okay, det skal vi ikke blande os i, siger han så. Men alligevel lidt senere i det her afsnit af hans YouTube-serie, så ser man jo selvfølgelig arbejde i studiet på noget, der godt kunne tolkes som en ny sang for de to.
2: Jeg tror, du

0: Det lyder fedt nu.
1: Går det for langsomt, eller hvad? Er det sygt, eller hvad?
0: Hvad går den i? Hvad er vi i?
2: 95.
1: Det er jo rigtig reggaeton.
3: Det er jo rigtig reggaeton. Og derfor så tænker jeg sådan lidt, hvorfor kommer I begge to, Gops og Top Gun, på besøg her i Meganice på fredag kl. 13? Må ikke, vi skal gå ud fra, at den her nye sang her for de to herrer, den udkommer på fredag. Du skal i hvert fald lytte med her på Radio MC. Gops og Top Gun samtidig i det her program. Kan jeg vide, om jeg overhovedet kan styre dem? Jeg ved det ikke rigtigt. Her får du Gops på ABC sammen med Rasmus Ebak og Anker Stjerne.

0: Cat's Eye. Og Gabriella. Onsdag formiddag på Radio ABC. Mega Nice fortsætter om et øjeblik. Blandt andet med nyeste fra Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Repeat It, som den hedder. Plus Annika.
1: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk. På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej. Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Pjerring Bro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
2: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
3: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
2: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
3: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
2: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
3: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
2: før vi kommer til at sælge igen.
1: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
4: Avning er klædt på til 3 festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker, hvor og hvornår. Find Avning Handel på Facebook.
5: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
6: Takker.
5: Glæder du dig til backstage?
6: Nej.
5: Du glæder dig ikke?
6: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
5: Og det er?
6: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
5: Og hvad nu hvis Benjamin Havvæn?
6: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
7: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: Hos Køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Heineken og Livsforladt. Mega nice på Radio ABC. Så jeg startede programmet med at sige, at vi skulle måske lige tjekke op lidt sådan, på værtssituationen i øjeblikket. Med risiko for, hvis man er lidt overtroisk, at jinxe det hele. Det håber jeg ikke, vi gør. Fordi at forsvaret er jo nærmest eskaleret til decideret sommervejr. Og i øjeblikket, der er faktisk decideret hedebølge flere steder i Europa. Specielt England og Wales har her de sidste par dage haft usædvanligt varme forhold for årstiderne. Der er blevet sat nye varmerekorder for maj måned derover. DMI siger, at det kan vi også sagtens få, hvis vi kigger sådan ind i vejrprognoserne. Så ser det altså ud til, at altså både i dag og i morgen bliver ganske fine, siger meteorolog Rasmus Stolzer Hansen fra DMI på DMI's hjemmeside. Og der er altså et højtryk lige i øjeblikket, som er skyld i det her gode vejr. Det er altså det, der i øjeblikket befinder sig over de britiske øer, og altså sådan stille og roligt er på vej hen over Nordsøen. Så indtil videre, så ser det altså ganske udmærket ud med forsværet. Og men der er jo stadigvæk, de skal altid lige sådan kaste en lille smule grus i maskineriet. Du skal lige være opmærksom på, der kan godt komme en by en gang imellem. Men generelt indtil videre, så ser det ud til, at det sådan primært bliver med solskin omkring 20 grader i dagtimerne her de næste 5-6 dage. Jeg klager ikke. Bring it on. Mega nice, baby. Det her er Nico Santos. Hey, hey.

0: Legacy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

De lavede sangen for 12 år siden, men af forskellige årsager, så blev den aldrig udsendt før. 2026. Martin Garrix og Ed Sheeran på ABC. 13 minutter til nyhederne, og det betyder, at der lige er plads til blandt andet Alex Warrens Fever Dream. Der er genlyd på Castle og Ray med Prada. Men først den her. Fra 2007, Nelly Furtado på ABC. Og Say It Right.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig

0: skal høre til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd godkendte i går en ny byfornyelsesplan for landdistrikterne i Randers Kommune. I den forbindelse har byrådet besluttet at udpege Sødring, Udbyhøj, Forup og Vejum til fremtidige områdefornyelser. I alt 10 byer havde ansøgt om områdefornyelse i deres lokalområde. Arbejdet i de tre byer forventes tidligst at komme i gang fra 2028, fordi kommunen allerede er i gang med flere større områdefornyelser andre steder. Det bliver Sødring Udbyhøj, der først skal i gang, mens rækkefølgen for Vejum og Forup fastlægges senere. Region Midtjylland vil fra næste år bruge 15 millioner kroner årligt på at styrke indsatsen for kvindesygdommen og efterfødselsområdet. Pengene fordeles blandt andet til hospitaler i regionen. Derudover afsættes midler til forskning i kvinders sundhed og en oplysningskampagne, som skal styrke viden og behandling. Forslaget ventes godkendt på et møde i regionsrådet i dag. To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt i sagen om et drabsforsøg med en håndgranat på Amager, det oplyser Københavns Politi. Kvinderne er sigtet for medvirken til angrebet, der skete mandag aften. Her blev en 31-årig mand så alvorligt såret, at han forventes at dø. De to kvinder bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forvejen er to unge mænd varetægtsfængslet i sagen. En 100-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus i forbindelse med en brand. En borger anmeldte, at der steg røg op fra taget på et hus på Holme Parkvej. Politi og brandvæsen rykkede ud, og røgdykkere gik ind i huset, hvor de fandt kvinden død. Brandårsagen er ukendt, men der er ifølge politiet ingen tegn på, at der er sket noget kriminelt.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ganske enkelt, så bliver det tørt og solrigt vejr i dag med lidt til frisk vind. Her er temperaturer mellem 16 og 20 grader og solrigt i aftentimerne. Og den kommende nat, klart vejr med temperaturer mellem 4 og 9 grader. Lige nu er Ebeltoft på 17, Grenaa, Hadsund og Randers er på 16 grader.

Christoffer, ham med gitaren. Fredag, der kommer hans næste danske single. En sang, som hedder Ringer om natten, som altså er endnu en smagsprøve på hans kommende dansksproget album. Kom med dig, Jørgen, her. Mega nice på ABC. Der er Dima i playlisten. Klassiker fra Flowrider på vej også lige om et kort øjeblik. Og hvis du ellers har et eller andet, du vil byde ind med, eller bare komme med et musikønske, så gør det lynhurtigt via ABC Hotline. Bare skriv en besked på 28 36 12 12. Du er mere end velkommen, selvfølgelig. Albert Heath klar lige nu. Og en naiv lille kærlighedshistorie efter en bytur på Daisy. Det er Daisy. Make a nice, baby.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival.

Sinclair med Gosh, I Love It. Jeg så, hun havde været ude på Instagram blandt andet og sige tak til alle fansene for at gøre den her sang så populær, fordi det var egentlig ikke rigtig meningen, at det skulle have været sådan en stor single. Det var i hvert fald ikke planen fra pladeselskabets side af, men fansene, de kastede altså deres kærlighed på nummeret, hvilket fik streamingtal og så videre til at gå igennem loftet. Så det har hun lige været ude at sige tusind tak for. Fansene, de ved bedst, siger hun. Meget på bordet, Gosh, I Love It. Jeg tror også, der er en, der har sådan en lille smil på læben i øjeblikket på de italienske landeveje, fordi i går, der vandt Jonas Vingegaard jo fjerde etape i årets løb. Og lige i øjeblikket, ja, der ligger han altså mere end 4 minutter foran sin nærmeste konkurrent. Med 5 etaper tilbage i løbet, som jo altså slutter på søndag, så ligger han altså rigtig lun i feltet. Og når sådan læser lidt op på, hvad de forskellige sportsjournalister skriver rundt omkring i Europa, så er de ret begejstrede. Italienske La Gazzetta dello Sport siger, Pogacar er advaret. Vingegaard er skræmmende i år. Paris-Nice, Catalonien rundt, Giro d'Italia. Ingen har slået ham på de opadgående afslutninger. Han er ubarmhjertig. Lad os håbe det. Det kunne da være rart at se ham give Pogacar sådan lidt mere kamp til håret, end han har gjort de seneste par år på turen, fordi der har han sgu haltet en lille smule bedre efter. Men hvis det her, det er formen i øjeblikket, der ser ud til at peake nu, så kan man da håbe på, at Jonas han går hele vejen i Tour de France også her til sommer. Mega nice, baby. See, no, the Bible ranks are faithless.

0: i mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
1: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: AABC. Powerhit, powerhit.
9: Vi skal have det hyggeligt, let's go.
10: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
11: Lad være, lad være.
12: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
13: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Mega nice på Radio ABC. Taylor, som også var nomineret til en række priser til American Music Awards, som fandt sted natten til i går. Men på trods af et meget succesfuldt album med The Life of Showgirl, som kom oven på hendes Eras Tour, som har været kæmpe, kæmpe hit, så vandt hun ikke en eneste pris. Og det lyder måske en lille smule spøjst. Sagen er den, at American Music Awards er lavet på den måde, at der er ikke nogen dommer, der så ikke en jury, og der er ikke nogen fagfolk indover, som ligesom synes, det her det er dem, der skal vinde. Nej, det er udelukkende online-baseret, så fans kan få lov til at stemme. Og de fans, som har været inde og stemme, og det er, jeg ved ikke, om de har sådan en vis form for solidaritet, eller om det er sådan lidt aftalt spil. Det er typisk folk fra K-pop-universet. Så derfor så blev de helt store vindere, altså blandt andet Cat's Eye, og ikke mindst Huntrix, og også BTS. Altså en lang række af K-pop-navne, der rendte afsted med priserne. Jeg blev dog lige til et par enkelte priser til Sabrina Carpenter, men derudover i hele pop-kategorien, ja, der var det K-pop, K-pop, K-pop, K-pop, og så lidt mere K-pop.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Ed Sheeran.

Genlyt fra 2024 med Thor Farlow, Nord Carter og alt det på Radio ABC. I playlisten finder blandt andet også Rosa Artiartit, lidt Apaka og Avicii-klassikeren Wake Me Up, og også klar her lidt senere i Mega Nice. Men lige nu, så er det Olivia Rodrigo. Hun har jo netop offentliggjort hele tracklisten til hendes kommende album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det her, det er Drop Dead på ABC.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming,
17: Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd godkendte i går en ny byfornyelsesplan for landdistrikterne i Randers Kommune. I den forbindelse har byrådet besluttet at udpege Sødring, Udbyhøj, Fårup og Vejum til fremtidige områdefornyelser. I alt 10 byer havde ansøgt om områdefornyelse i deres lokalområde. Arbejdet i de tre byer forventes tidligst at komme i gang fra 2028, fordi kommunen allerede er i gang med flere større områdefornyelser andre steder. Det bliver Sødring, Udbyhøj, der først skal i gang, mens rækkefølgen for Vejum og Fårup fastlægges senere. En 100-årig kvinde blev går eftermiddag fundet død i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus i forbindelse med en brand. En borger anmeldte, at der steg røg op fra taget på et hus på Holme Parkvej. Politi og brandvæsen rykkede ud, og røgdykkere gik ind i huset, hvor de fandt kvinden død. Brandårsagen er ukendt, men der er ifølge politiet ingen tegn på, at der er sket noget kriminelt. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er i dag til regeringsforhandlinger på Marienborg. Han understreger, at Enhedslisten er klar til kompromis.
2: Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden.
1: For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Og ifølge Pelle Dragsted kan en regering, der bygger på Enhedslistens mandater, godt glemme alt om at sænke selskabsskatten. Vestre Landsret har i dag stadfæstet en dom på 12 års fængsel til en 44-årig mand, der dræbte sin kollega på et slagteri i Holsted. Det skriver Jyske Vestkysten. Drabet skete for knap 2 år siden, hvor han angreb sin 35-årige kollega med en slagterkniv. Udover fængselsstraffen er den 44-årige blevet udvist af Danmark for altid, når han har afsonet sin straf. Offrets kone og 2 børn er blevet tilkendt en erstatning på 2,5 millioner kroner.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Tørt og solet vejr denne onsdag med let til frisk vind og 16-20 grader. Solskinnet fortsætter i aftentimerne, og den kommende nat bliver det klart vejr med temperaturer mellem 4 og 9 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers. Alle steder er vi på 17 grader. Let's go.

Rosa, sammen med Artie Artie. Klokken er passeret 13. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice. Det er med Justin Bieber, Beauty and the Beat. Det er med The Second Voice, Let Me Be. Og jeg lovede også tidligere på programmet, at vi lige skulle forbi en Avicii-klassiker. Jeg synes lige, vi godt lige kunne bruge en Avicii-banger på sådan en flot onsdag med høj solskinsvejr. Wake Me Up med Aloe Black, klar herinde for de næste 20 minutter på Radio ABC. Men først, en gruppe, som de seneste 2 år bare har tordnet derudaf, var på besøg i morgenkrammerarterne for ikke så lang tid siden også. Det her, det er Pakka og Fluid Spin.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.

Second Voice og Let Me Be på RTBC. Det er mega nice, hvor jeg lige nu godt vil have lov til at tage dig med tilbage til sommeren 2013. For det indtil da, der havde man kun kendt Avicii for meget klubinspireret dancemusik, som Levels og Sick Bromance. Også det nummer, han lavede med Nicky Romero, som hed I Could Be The One. Men til den store Ultra Music Festival i Miami i foråret 2013, der spillede Avicii en del af hans nye musik. Og det var sådan en fusion af EDM og countrymusik. Og der var rigtig mange mennesker dengang, som var sådan, hvad fanden er nu det her for noget? Og der var faktisk nogen, som buede af Avicii, da han spillede på Ultra Music i 2013. Og jeg ved, han tog det meget hårdt. Han tog det meget personligt, at folk de reagerede sådan over for hans nye stil, den nye lyd. Men det skulle vise sig, at folk altså bare lige skulle trække vejret en ekstra gang, og så lige lytte godt efter en ekstra tand, fordi at da han udsendte den første single sammen med Allo Black, Wake Me Up, så blev den et gigantisk verdensomspændende hit for ham. Her er Avicii på ABC.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy på Radio ABC. Calvin, som jo spillede for nyligt på Jelling Festival. Lidt af et scoop for den jyske festival, skal jeg hilse at sige. Og er man til musik inden for den elektroniske genre, så kan jeg jo sige, at til efteråret, der kommer en af verdens største DJ's også forbi Danmark. Nogen vil nok beskrive ham som værende kongen af trance. Hollandske Armin van Buuren, som hele fem gange i sin karriere er blevet kåret som nummer et på DJ Max Top 100-liste, spiller i Tab 1 i København 26. september. Det er netop blevet bekræftet i går af det, der hedder Gravity Copenhagen, som er sådan en koncertarrangør, som primært sådan beskæftiger sig med elektronisk musik. Og billetterne, de er allerede gået til salg, hvis man skal ind og opleve sådan et kæmpe dansebrag den 26. september. Om lidt, ikke så meget.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandos.dk.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
3: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rallye og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
5: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Hindsøj Caravan, det er Jan.
7: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
6: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
7: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
6: Det har jeg altid.
7: Selvfølgelig, fortæl.
6: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
7: Ja, det er det rigtigt.
6: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
7: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
6: Det har vi jo næsten lige gjort.
7: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Du lytter til ABC.

Robin og Dopamine, taget fra hendes nye album Existential Robin, som jo altså har været ud og give koncerter her den seneste uges tid. Fordi hun var hyret ind som support, eller opvarmning, om du vil, til Harry Styles koncerter i Holland, hvor han jo skal spille 10 koncerter. Jeg ved ikke, om han er blevet færdig med den sidste endnu. Og så rykker han ellers videre til London og giver en hel stribe der. Jeg tænker lidt, det er sgu en meget godt job lige at score sig som support for Harry Styles. Om lidt, så tjekker Emil ind i programmet, så skal vi lige høre, hvad der sker i ABC i eftermiddag. Plus selvfølgelig dagens mest overflødige oplysning. Bare hold den her. Lady.

0: Morgen G og Medina og gem dit nummer. Hej Emil.
1: Hej.
0: Jeg ved slet ikke, han var sådan en mand med grønne fingre i øvrigt, som går i haven hele tiden og sådan noget. Den havde jeg ikke set komme.
1: Den bliver du simpelthen nødt til at forklare, Jørgen.
0: Men der er faldet dom i en sag i dag omkring...
1: Selvfølgelig, ja.
0: Jeg ved ikke, om det er noget, jeg tænker, at det er noget, du lige skal ind forbi.
1: Prøv at, jeg synes, det var knivskarpt, det han lavede. Det er godt set. Sådan at skære sig ind i rendelsen for rigtig mange.
0: Men det er sådan, jeg synes, det er lidt dumt, det der. Ja, det er jeg.
1: Så du bruger ikke et machete til at slå græs? Okay, fandme.
0: Ikke her på det seneste, nej. Det er helt stoppet med.
1: Ja.
0: Nå, den historie, jeg tænker, den kan du nok lige opdatere dig på her lidt senere i eftermiddag. Hvad har du ellers til at sige i dag på sådan en... Det er jo vippedag i dag, Mie.
1: Det er jo sindssygt meget vippedag, og der er masser af gode ting til dig i løbet af de næste... Nej, ved du hvad? Jeg synes sgu, det skal være en surprise.
0: Hvorfor?
1: Fordi at vi... hvad er det bedste ved kinderæg?
0: Chokoladen.
1: Pis. Okay, hvad er det bedste ved at være i et utro ægteskab?
0: Er det noget, vi får svaret på i eftermiddag, eller?
1: Nej. Det er bare en hemmelighed. Og det er...
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Jeg troede, der kom en joke.
1: Nej, men det gør der ikke.
0: Jeg synes ikke, det kører helt det her lige nu.
1: Nej, men det bliver pissegodt de næste 4 timer. Jeg synes bare, man skal blive hængende.
0: Okay, modtaget. Det var ikke den store salgstale, men der er godt humør. Det lover vi, og masser af hits.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Kan du godt lide ketchup?
1: Ja.
0: Du er fan af ketchup?
1: Ikke så stor fan som Ed Sheeran.
0: Nej. Og det sjove ved det, da ketchup kom frem i slutningen af 1800-tallet, i den form, vi kender i dag i hvert fald.
1: Ja.
0: Fordi oprindeligt var ketchup ikke lavet tomater.
1: Nej.
0: Men tomatketchup, da det kom på markedet i slutningen af 1800-tallet i USA, der blev det faktisk solgt eller markedsført som håndkøbsmedicin.
1: Okay,
0: og et af de her mange magiske midler, man kunne købe, som var godt for alt.
1: Altså,
0: det var jo også sådan Coca-Cola opstod og ting og sager.
1: Der var også Coke i.
0: Ikke Coca-Colaen.
1: Nå.
0: Den variant, han lavede, inden det blev til Coca-Cola, der var der...
1: Pis.
0: Der var der Coke i.
1: Sæt.
0: Det er rigtigt.
1: Se, det var en anden tid, hvor man sådan blev højt på sukker.
0: Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' en dejlig

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Vi ses.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle borgere til en konference om fremtiden. Tirsdag den 16. juni åbner Arena Randers dørene for konferencen Fremtidens Randers Kommune. Her kan borgere, virksomheder og foreninger være med til at omsætte en ny strategisk plan til konkrete handlinger. Planen har fokus på blandt andet bedre livschancer for børn og unge, flere i arbejde, øget trivsel og en stærkere erhvervsudvikling. Deltagerne kan vælge mellem 10 workshops og møde både politikere og lokale aktører. Konferencen er gratis og åben for alle. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle, det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. En ansat på Berlingske er blevet hjemsendt på grund af fejlagtig brug af et AI-værktøj. Det skriver avisen i dag. I går blev en artikel om en vismandsrapport udsendt, hvor der efterfølgende er blevet fundet både opdigtede citater, passager og personer. Nu skal den unavngivne medarbejders øvrige artikler undersøges af en ekstern konsulent, lyder det. Avisen blev gjort opmærksom på fejlen, da siden er blevet rettet efter en henvendelse fra en journalist fra avisen Information.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en kær onsdag eftermiddag med tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: onsdag. Selvom vi manglede mandag, ja, så er det dagen, som vi markerer ved et halvvejspunkt på arbejdsugen. Velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og de næste 4 timer bliver udover at være fucking nice, og det er uden at overdrive fuldstændig fantastisk samtidig. Den bedste onsdagsvibe er sat i gang, fokus på, på dumme pressemøder og et fantastisk jubilæum. Skru op for playlisten, der også er proppet med hits med blandt andet Svea Esbjerg og Klam Fyr Spotlight. Det er lige efter Harry Styles' American Girls. Og velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

Spotlight, og her på ABC, der sætter vi spotlight på hits. På vej til dig, Annika og Livsforladt. Jeg skruer også op for Benny James og Ibiza, og lige præcis Benny James kigger vi også nærmere på inden længe. Plus jeg inden for de næste 20 minutter også

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Det her er Radio ABC.
9: ABC.

Annika, som jo skal spille til Grøn, er nu 2026 en anden en. Det vil sige en kollega, som Annika tager med på karavanen, det er Benny James. Benny James, som har haft en mindre god onsdag, tror jeg godt, man kan sige. 3 måneders ubetinget fængsel. Sådan lyder straffen, som retten på Frederiksberg netop har afsagt til den storhittende rapper Benny James for trusler og for at have været i besiddelse af våben herunder en kniv og machete. I forklaringen der får han også lige sagt, at den her machete den bliver primært brugt til havearbejde, hvilket synes jeg passer meget godt. Hvem der ikke slår græs med macheter, der vil jeg simpelthen sige, hvem gør ikke det? Altså, men det eneste forhold, som han ikke er blevet kendt skyldig i, det er omhandlende en kastestjerne. Ja, og der blev det så simpelthen accepteret med, at kastestjernen naturligvis er til at klippe hæk. Og det, hey, ros til Benny James for at bruge nye medier til at simpelthen ordne havearbejdet. Uanset hvad, 3 måneder ubetinget fængsel, hvornår han så skal afzone dem, det er der ikke rigtig nogen, der ved.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
4: Avning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Avning Handel på Facebook.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH Biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH Biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
7: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
8: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
7: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
8: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
7: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
9: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt af med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Og lige præcis den danske sommer, den insisterer nærmest på, at vi også skal tage solbriller på indenfor. Og lige præcis manden, der også opfordrer til det. Han er på besøg hos Morgenkammeraterne på fredag. Han spiller på stranden i Grenå den 11. juli til ABC Beach Party 2026. Og det er naturligvis også en af de ting, som Morgenkammeraterne på fredag skal snakke om. Mad,

0: Kato, mand.
1: Hey, mand.
0: Ikke kutter. Vi skal lige have et billede med Kato.
1: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
0: Prøv lige at se en

Christoffer, ham med gitaren. Eller hvis han var fra Jylland, ham der med gitaren, ikke også? Senere i programmet blandt andet med fokus på et vaskeægte elevatorjubilæum. Ja, så der er god grund til at blive hængende her i ABC eftermiddag, og så runder vi også lige et lille spørgsmål. Hvad angår interviews i USA? Du skal bare skrue op. Frem mod ABC-nyhederne får du låner Young og Messi. Først så skruer jeg op for ingen ringere end Justin Bieber og Daisies.

0: sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker
14: og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle borgere til en konference om fremtiden. Tirsdag den 16. juni åbner Arena Randers dørene for konferencen Fremtidens Randers Kommune. Her kan borgere, virksomheder og foreninger være med til at omsætte en ny strategisk plan til konkrete handlinger. Planen har fokus på blandt andet bedre livschancer for børn og unge, flere i arbejde, øget trivsel og en stærkere erhvervsudvikling. Deltagerne kan vælge mellem 10 workshops og møde både politikere og lokale aktører. Konferencen er gratis og åben for alle. 6 personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. 4 andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber især for russiske rigmænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: St. Clair, gosh, I love it, er klar til dig lige efter en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag med tørt og solrigt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur er så ovenikøbet i Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu.

0: Loved på ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen ind for i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, en form for tourguide til din onsdag eftermiddag, hvor der er masser af hits i playlisten. Om et øjeblik, Sabrina Carpenter til os. Først Dave og Thames Raindance.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

er det med et elevatorjubilæum. Ikke sådan elevator samlet set, nej, et ret specifikt elevatorjubilæum. Bliv hængende først, da vi gætter Jennifer Lopez.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Hvad, har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
15: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
16: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
17: Lad være. Lad være.
18: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
19: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
18: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk, euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

Benjamin Hav, den her uges ABC Power Hit. Jubilæumer, det er begivenheder, som skal fejres. Om det er 25 år på samme arbejdsplads, en bryllupsdag eller noget helt andet, ved du hvad, så er det vigtigt. Det er vigtigt at fejre. Fejre højtiderne, hvad angår jubilæer. I dag er en dag, hvor vi markerer et jubilæum, som klart skal have mere opmærksomhed. En onsdag, hvor vi skal rose englænderen Graham Coates fra Brighton. I dag, ja, der er det 40 år siden, at Graham satte rekorden for det længste ufrivillige ophold i en elevator. Altså, Graham fortjener den klart største hyldest nogensinde. 62 timer blev det til i en elevator. Jeg kan jo ikke godt lide, at det bliver understreget, at det var helt og aldeles frivilligt, han var i den elevator. For det var det ikke. Det var på nul måder. Det var ufrivilligt. Og det er da heller ikke noget. Altså, jeg ville ikke engang opholde mig i den, hvis det var 62 timer i en elevator. Jeg tror ikke engang, at hvis der var nogen, der kom hen. Hey, skal vi ikke lige prøve? Mm-mm. Det her jubilæum skal fejres noget mere, eventuelt ved, at vi pynter alle elevatorer med flag. Ligesom når kongelige får flag på bussen, når de har fødselsdag. Ved du hvad, så synes jeg, alle elevatorer, de skal pyntes til ære for Graham Coates fra Brighton og hans verdensrekord.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: går, der ringede jeg til min mor og spurgte...
1: Bare ring til mor.
0: Hvordan man egentlig koger pasta. Ej, jeg ringede og spurgte, hvad den mest perfekte kartoffelsalat det egentlig er. Hun kom med et godt bud. Faktisk også det rigtige bud. Men så bare ring til mor, uanset hvad der er, der foregår i livet. Ring til mor.

0: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
1: Nej da, det er gensynsfesten.
0: Gensynsfesten?
1: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
0: Kun for frivillige?
1: Ja, det er kun for frivillige.
2: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
3: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup, en del af Netto-line.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
6: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
7: H.C. Favre fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
8: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
7: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
8: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
7: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
8: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Favre på Lucernevej,
7: før vi kommer til at sælge igen.
9: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
10: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Det der med livet, Malte Ebert på Radio ABC. Jeg vil gerne præsentere dig for Toshifumu Suzuki. En mand, som klart fortjener mere og en masse respekt. Toshifumu Suzuki er manden, der står bag den første 7-Eleven i Japan. Ja, vaskeægte legende. Manden, der står bag den første 7-Eleven i Japan. Den 18. maj gik han desværre bort i en alder af 93 år. En vaskeægte legende er desværre gået bort. En vaskeægte legende har desværre forladt os. Vores nabo her på Randers Station, det er jo 7-Eleven. Så jeg var lidt tidligere over hos vores nabo, ligesom at spørge, hvordan blev det her egentlig markeret? Altså, er der en form for mindehøjtidlighed, minutstilhed, et mindeoptog måske? Det viser sig, de faktisk ikke rigtig ved, hvem Toshifumu Suzuki egentlig er. Ja, jeg ved det godt. Surprise, surprise. Så derfor så har jeg valgt ligesom selv at lave en hyldest. En hyldest, som... Ja, jeg ved det godt. Jeg har spist taquitos for hvert leveår, han har haft. 93 taquitos. Jeg kan seriøst ikke spise mere.

0: I samarbejde med Jysk Biludlejning,
1: Livretten,
0: Pure Shots
1: og Original Tender Cocktails.

Og det er lige præcis, hvad du skal gøre. Bliv, hvor du er, for der er en officiel fyraften på vej til dig. Ah, man bliver så glad over det. Officiel fyraften. Lige rundt om hjørnet. Først lad mig ind. Det kunne også. God eftermiddag.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle borgere til en konference om fremtiden. Tirsdag den 16. juni åbner Arena Randers dørene for konferencen Fremtidens Randers Kommune. Her kan borgere, virksomheder og foreninger være med til at omsætte en ny strategisk plan til konkrete handlinger. Planen har fokus på blandt andet bedre livschancer for børn og unge, flere i arbejde, øget trivsel og en stærkere erhvervsudvikling. Deltagerne kan vælge mellem 10 workshops og møde både politikere og lokale aktører. Konferencen er gratis og åben for alle. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. En ansat på Berlingske er blevet hjemsendt på grund af fejlagtig brug af et AI-værktøj. Det skriver avisen i dag. I går blev en artikel om en vismandsrapport udsendt, hvor der efterfølgende er blevet fundet både opdigtede citater, passager og personer. Nu skal den unavngivne medarbejders øvrige artikler undersøges af en ekstern konsulent, lyder det. Avisen blev gjort opmærksom på fejlen, da siden er blevet rettet efter en henvendelse fra en journalist fra avisen Information.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er svært ikke at komme i godt humør med det vejr, vi har den her onsdag. Tørt og solrig temperatur mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Ja tak, hvis man nu skulle lave en sang om officiel fyraften, så ville den indeholde ord som guddommelig, episk og magisk. Mit navn det er Emil, og velkommen inden for en magisk omgang fyraften i ABC Eftermiddag. Og hey, turen hjem. Uanset om det er fra skole eller arbejde, er bare bedre klædt med den stemning, vi ruller her i programmet. På vej i playlisten er Bruno Mars, I Just Might. Først Anton Westerlin og Annika, ærlig freestyle.
0: ABC Eftermiddag.

fyraften med indtil videre ingen uregelmæssigheder i fyraftens trafikken om et øjeblik. Til gengæld fokus på en ny tendens med interviews. Mere om det lige om lidt.

0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, officiel fyraften på Radio ABC, og lige præcis ham der, Mr. Know-It-All. Ham kunne jeg faktisk godt bruge lige nu, fordi jeg har lagt mærke til en ny tendens. Og jeg ved ikke, om du måske kan hjælpe mig, fordi det der bimlende show, som løber af stablen i Det Hvide Hus i USA, alt sammen med præsident Trump i spidsen, det er et fuldstændig bimlende sted. Et sted, hvor der opstår en del spørgsmål, og mange af spørgsmålene er allerede blevet stillet. Jeg har bare et nyt lige at tilføje til samlingen. Hvorfor er det, at hver gang der er pressemøde med enten Trump eller en af hans kumpaner, ja, så foregår det altid i en døråbning på et fly? Kan du svare mig på det? Det er som om, at Trump kunne snakke med folk i 10 kilometers højde. Det altså... Prøv at forestille dig at være præsident. Stå på jorden, der er en journalist, der kommer hen. Hey, hey, Mr. President. We have to do it on the plane, thank you. Også fordi journalisterne, de må jo være med ombord på flyet. Så når man ligesom er færdig med interviewet, drejer man så bare lige 180 grader, sætter sig ned på business class der, og så sidder bare... Jamen, så må vi jo sidde her og vente på, at vi lander. Det sidste, jeg i øvrigt har lyst til, det var at blive interviewet undervejs på sådan en ekstremt lang flyvetur. Forestil dig, at du sidder på Ryanairs fly på vej mod Mallorca, og du sidder ved siden af familien, hvis barn skriger som aldrig før. Du sveder, fordi din lille blæser i loftet ikke virker. Så skal du ligesom skal rejse dig op, møder du hele verdenspressen og skal svare på et spørgsmål om udenrigspolitik. Det må uden tvivl være det værste i hele verden. Åbenbart ikke for Donald Trump.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

får nu lige sikret dig din billet til årets fedeste fest. Det er på beachparty.dk, at du lige præcis fanger den billet til 150 kroner plus gebyr. Altså, det kan ikke gå galt. Det kan ikke gå galt med sådan en billet, fordi så er du klar til årets fedeste fest den 11. juli på stranden i Grenaa. Og der var også kæmpe fest her i studiet i går, da der var fint besøg hos Jørn i Mega Nice. Kan tænke at joinede programmet. Vi tager et lille kig på det interview lige om lidt.

0: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
4: Havning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker, hvor og hvornår. Find Havning Handel på Facebook.
5: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
6: Hensøj Caravan, det er Jan.
7: Hej far, det er Naja.
6: Ringer du nu også? Hvad så da?
7: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
6: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
7: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
6: Glas, ja. Nye tallerkener
7: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
6: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
7: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
6: Jo, det må vi se på.
7: Det eneste, du snart kan huske, er...
6: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
10: A. B.
11: C.
10: Eftermiddag med Emil.

0: Martin Garrix og Sharon Repeat It, tidligere ABC Power Hit, hvor der i går var fint besøg hos Jørgen i Mega Nice, for efter 12 år på den danske musikscene, ja, så stoppede Katinka tilbage i 2024. Sidste år, der sprang Katinka så ud som soloartist, og i april, der udsendte hun debutalbummet Ved Du, Jeg er en Snærle. Men hvorfor hedder det egentlig det?
1: Ja, en snylter blandt det. Altså, jeg er en invasiv art. Skal vi sige det sådan?
2: Jamen, jeg kunne ikke lade være med at slå definitionen op. Det danske haveselskab.
1: Ja.
2: De beskriver den som en af de tre værste former for ukrudt, vi har herhjemme. Og lige præcis, snærle er, citat, smuk, men grusom.
1: Jamen altså, altså, er det ikke dejligt?
2: Ja.
1: Altså, hvad hedder det? Jeg tror altså, det er ikke sådan en nyhed, jeg godt kan lide at provokere lidt. Men det der billede af sådan en blomst, der egentlig sådan ser ret nuttet ud, og som man måske godt kan undervurdere.
2: Mm-hmm.
1: Og så blinker man, og så er den ligesom bundet sig fast rundt om dit ben.
2: Ja.
1: Så den der fornemmelse af ligesom at hele tiden blive ved med at holde fast og kravle videre og finde nye veje ind i folks haver.
2: Ja.
1: Det synes jeg var sådan et helt vildt betryggende billede. Og nu hvor der ligesom ikke var andre, der skrev en kampsang til mig, så følte jeg ligesom, at det var den rigtige måde at gøre det, når jeg ligesom skulle debutere for anden gang.

Os to. Det er bare dig og mig og os to. Det er Omar på Radio ABC. En mand, du skal se på stranden i Grenå. Det er den 11. juli. Få dig nu den goddamn-billet. Det gør du på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle borgere til en konference om fremtiden. Tirsdag den 16. juni åbner Arena Randers dørene for konferencen Fremtidens Randers Kommune. Her kan borgere, virksomheder og foreninger være med til at omsætte en ny strategisk plan til konkrete handlinger. Planen har fokus på blandt andet bedre livschancer for børn og unge, flere i arbejde, øget trivsel og en stærkere erhvervsudvikling. Deltagerne kan vælge mellem 10 workshops og møde både politikere og lokale aktører. Konferencen er gratis og åben for alle. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle, det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. En ansat på Berlingske er blevet hjemsendt på grund af fejlagtig brug af et AI-værktøj. Det skriver avisen i dag. I går blev en artikel om en vismandsrapport udsendt, hvor der efterfølgende er blevet fundet både opdigtede citater, passager og personer. Nu skal den unavngivende medarbejders øvrige artikler undersøges af en ekstern konsulent, lyder det. Avisen blev gjort opmærksom på fejlen, der siden er blevet rettet efter en henvendelse fra en journalist fra avisen Information.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var nyhederne præsenteret af Henriette

0: Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 17 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC.

0: Annika der, og Livsforladt der, ikke også? ABC eftermiddag, har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil, og hitsene, ja, de står i kø for at være klar i din højtaler. Olivia Bay, Sabaro Noche, klar til dig om 3,5 minut. Først Tame Impala og Jenny Dracula. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC eftermiddag.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Alex Warren, Fever Dream. Radio ABC, vi giver dig hit. Måske så har du allerede spottet det på det seneste afsnit af Top Guns YouTube-kanal. Hammer Cops har været i studiet og lavet en ny sang, der hedder Falder du, så falder jeg. I øvrigt et klip, der lyder sådan her.
1: Jeg tror,

0: Ja.
1: Det lyder fedt nu.
2: Går det for langsomt, eller hvad? Er det sygt, eller hvad?
1: Hvad går den i? Hvad er vi i?
3: 95.
2: Det er jo rigtig reggaeton.
0: Ja, det er rigtig reggaeton. Falder du, så falder jeg. Udkommer fredag, men Jørn han har allerede fået lov til at køre en forpremiere på sangen kl. 12. Men oven i købet også med fint besøg, fordi på fredag, der er der fint besøg af lige præcis Gops og Top Gun kl. 11. Så hvis du tænker, ja, jeg skal have den fulde bid af kagen, så vær med både torsdag og fredag, hvor der er Top Gun og Gops tema. Det bliver pæs fedt. Lige nu med Gops i højtaleren. 1000.

Devotion, Sweetest Emotion. Tidligere ABC Power Hit. Der er øvrigt et interview med lige præcis Joel Corey, som var igennem hos Morgenkammeraterne. Det interview ligger på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. Come on.

0: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
1: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
2: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
3: Vi ses fredag fra kl. 17.30
2: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
3: Køb din billet ved indgangen.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
7: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Tobias Rahim og Mille Engjeng uden Yang. Ved du hvad? Jeg tænker sgu lige. Ja, vi graver lige ned i arkivet. Fordi at, ja, der er ikke nogen grund til det. Vi gør det bare, fordi det er fedt. Tiden tilbage til 2011. Alexandra Stan. Og ja, det er ikke noget blæseorkester, vi finder frem. Det er bare sådan en luftsaxofon, og gør det sammen med en helt bestemt type, nemlig Mester Sax.

Mikey's Mind, Papa Tui på Radio ABC. Og ved du hvad? Det var også noget af det sidste, jeg havde til dig. Jeg har en kæmpe anbefaling herfra. Det er egentlig bare at blive hængende. Så simpelt. Bliv hængende her på Radio ABC. Og det kan jeg sige med glæde, for det er lige præcis også, hvad jeg gør radiofonisk. Eller det vil sige, jeg stempler ud, siger tak, fordi du lyttede med. Og så fortsætter hitsene. Skal vi ikke aftale, at du bare bliver hængende hele vejen indtil i morgen, når jeg er klar i din radio igen fra klokken, den er 14. Puff. Jeg kan mærke, det bliver magisk. På vej mod ABC-nyhederne, der får du lige nu en vaskeægte banger. Hvis du spørger mig, spoler tiden tilbage til 2009. Det er Down, det er Jay Sean, det er Lil Wayne. Hej hej.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle borgere til en konference om fremtiden. Tirsdag den 16. juni åbner Arena Randers dørene for konferencen Fremtidens Randers Kommune. Her kan borgere, virksomheder og foreninger være med til at omsætte en ny strategisk plan til konkrete handlinger. Planen har fokus på blandt andet bedre livschancer for børn og unge, flere i arbejde, øget trivsel og en stærkere erhvervsudvikling. Deltagerne kan vælge mellem 10 workshops og møde både politikere og lokale aktører. Konferencen er gratis og åben for alle. Festivalen Blå Sol i Randers kan i dag melde udsolgt. Blå Sol startede op sidste år som en endagsfestival på Nordre Fælled i Randers og blev en stor succes med kæmpe opbakning fra publikum. Og nu kan festivalen så altså melde udsolgt, hvor der er godt en uge til, at den afholdes lørdag den 6. juni. Dermed kommer festivalen i Randers til at samle knap 13.000 mennesker. Store projekter, der ønsker at blive tilsluttet det danske elnet, risikerer at skulle vente i op til 10 år for at få lov til det. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Det er en stor stigning i antallet af elforbrugere, der har skabt begrænset kapacitet på det danske elnet. Energinet satte i marts nye tilslutninger til elnettet på pause. Pausen ville vare i 3 måneder, men i dag lyder det altså, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. Flyselskabet SAS kommer ikke til at flyve mellem Nuuk og København resten af året. Det skriver branchemediet Checkin.dk. Det skyldes brændstofpriserne og efterspørgslen. Checkin.dk har tidligere beskrevet, at ruten mellem Nuuk og København kunne være i fare for at blive lukket. Tidligere i maj skrev mediet, at samtlige af selskabets 25 afgange på ruten nu lå til en pris på knap 16.000 kroner for en returbillet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi klart vejr med temperatur mellem 3 og 9 graders varme. I morgen er der en solrig dag med temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
5: Lad være.
6: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
7: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
6: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking. Med

0: Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk. Bring it
2: back, bring it back. Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskaber og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
1: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
0: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
3: Havning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Havning Handel på Facebook.
4: Henrik her fra Memphis Mansion.

0: amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Hensøj Caravan, det er Jan.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk. I like
5: it. Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: International Vibes. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
0: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslisten har i dag forhandlet i over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet, som skal være støtteparti til en mulig kommende SSFMR-regering, mødte ind i formiddag, og efter planen skulle Alternativet så ind til forhandlinger med Mette Frederiksen 2 timer senere. Men Alternativet kom først til sine forhandlinger sidst på eftermiddagen, fordi Mette Frederiksens forhandlinger med Enhedslisten trak ud. Der er fremskridt til Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Flyselskabet SAS kommer ikke til at flyve mellem Nuuk og København resten af året. SAS bekræfter over for branchemediet Checkin.dk, at sæsonruten til Grønland ikke kommer i gang i år. Årsagen er brændstofpriserne og efterspørgslen. Ruten var ellers i første omgang planlagt til at starte i morgen, men blev så udskudt til juli. Nu er ruten helt aflyst. Den danske cykelrytter Michael Valgren tog i dag sejren på 17. etape af etapeløbet Giro d'Italia. Valgren noterede sig dermed for sin første etapesejr i en Grand Tour. Den 34-årige dansker var i udbrud det meste af dagen og kørte væk med 13 km igen, før han vandt løbet i en højdramatisk finale.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat klart vejr og ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Tilbage til musikken.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuadlund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuadlund 2 hos EDC Trio.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud.
6: Hvad har du egentlig fundet på?
7: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
5: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
7: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
5: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
7: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
5: før vi kommer til os selv igen.
8: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: To kvinder på 22 og 26 år er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen om en håndgranat, som mandag kvæstede en 31-årig mand alvorligt på Amager. De to er sigtet for at have overleveret håndgranaten til en af de to drabsigtede mænd i sagen. Den blev senere brugt til sprængningen på Amager, mener politiet. Kvinderne nægter sig skyldige. Enhedslisten har i dag forhandlet i over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet, som skal være støtteparti til en mulig kommende SSFMR-regering, mødte ind i formiddag, og efter planen skulle Alternativet så ind til forhandlinger med Mette Frederiksen få timer senere. Men Alternativet kom først til sine forhandlinger sidst på eftermiddagen, fordi Mette Frederiksens forhandlinger med Enhedslisten trak ud. EU-kommissionen vil give europæiske selskaber kontrollen over størstedelen af de mobile satellittjenester i EU efter 2027. Forslaget skal styrke EU's uafhængighed og sikre internet og kommunikation i områder uden almindelig mobildækning, blandt andet til beredskab, sikkerhed og militære formål. En del af netværket skal derfor reserveres til europæiske operatører.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7-365.
1: I aften er nat klart vejr ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
11: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Du lytter til Radio ABC.

0: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Hej Rasmus. Du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
3: Takker.
2: Glæder du dig til backstage?
3: Nej.
2: Du glæder dig ikke?
3: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
2: Og det er?
3: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
2: Og hvad nu, hvis Benjamin Havvæn?
3: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
4: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
5: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
6: Havning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker, hvor og hvornår. Find Havning Handel på Facebook.
7: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
8: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: skal have det hyggeligt. Let's go.
1: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være, lad være.
3: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
4: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
3: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: To kvinder på 22 og 26 år er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen om en håndgranat, som mandag kvæstede en 31-årig mand alvorligt på Amager. De to er sigtet for at have overleveret håndgranaten til en af de to drabsigtede mænd i sagen. Den blev senere brugt til sprængningen på Amager, mener politiet. Kvinderne nægter sig skyldige. Enhedslisten har i dag forhandlet i over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet, som skal være støtteparti til en mulig kommende SSFMR-regering, mødte ind i formiddag, og efter planen skulle Alternativet så ind til forhandlinger med Mette Frederiksen 4 timer senere. Men Alternativet kom først til sine forhandlinger sidst på eftermiddagen, fordi Mette Frederiksens forhandlinger med Enhedslisten trak ud. EU-kommissionen vil give europæiske selskaber kontrollen over størstedelen af de mobile satellittjenester i EU efter 2027. Forslaget skal styrke EU's uafhængighed og sikre internet og kommunikation i områder uden almindelig mobildækning, blandt andet til beredskab, sikkerhed og militær formål. En del af netværket skal derfor reserveres til europæiske operatører.
2: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat klart vejr og ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Temperaturen lige nu 13 grader.
4: Oh, oh yeah. Velkommen på ABC.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
3: Norwegian.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Husk, 365 discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Du lytter til ABC.
13: Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye

0: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
1: Indsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
8: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Du lytter til ABC.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Edge.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.
22: Oh.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Næsten 8 ud af 10 anmeldelser om såkaldt sextortion, en form for pengeafpresning, bliver henlagt af politiet. Det viser tal fra Rigsadvokaten ifølge DR. Samtidig er antallet af anmeldelser steget med mere end 400% siden 2019. Politiet opfordrer stadig ofre til at anmelde sagerne, mens kritikere mener, at indsatsen og det internationale samarbejde skal styrkes markant. I eftermiddag tabte en lastbil en stor tonstung metaltromle midt i et befærdet kryds i Blommens Lyst, det oplyser Fyns Politi til TV2 Fyn. På grund af tromlens vægt måtte en speciel mobilkran tilkaldes. Politiet måtte samtidig afspærre det befærdede kryds i flere timer. Ingen kom til skade ved uheldet, oplyser politiet. Uganda lukker straks sin grænse til DR Congo i 4 uger for at bremse et voksende Ebola-udbrud i regionen, der oplyser regeringen ifølge Reuters. WHO har advaret om høj risiko i de afrikanske nabolande, hvor der allerede er registreret dødsfald og flere hundrede mistænkte tilfælde. De fleste smittede er ramt af en Ebola-variant uden kendt vaccine.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat klart vejr ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
4: Hør Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
5: HC Farve har jo 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
4: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
5: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
4: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
6: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Odyssey.
1: Tja, vi så stille og roligt bare hygge os. Vlad, han er på telefonen. Kender ikke til situationen, men lige pludselig er der
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, der kommer.

0: økonomis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
21: Det her er Radio ABC.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Næsten 8 ud af 10 anmeldelser om såkaldt sextortion, en form for pengeafpresning, bliver henlagt af politiet, det viser tal fra Rigsadvokaten ifølge DR. Samtidig er antallet af anmeldelser steget med mere end 400% siden 2019. Politiet opfordrer stadig ofre til at anmelde sagerne, mens kritikere mener, at indsatsen og det internationale samarbejde skal styrkes markant. I eftermiddag tabte en lastbil en stor tons tung metaltromle midt i et befærdet kryds i Blommens Lyst, det oplyser Fyns Politi til TV2 Fyn. På grund af tromlens vægt måtte en speciel mobilkran tilkaldes. Politiet måtte samtidig afspærre det befærdede kryds i flere timer. Ingen kom til skade ved uheldet, oplyser politiet. Uganda lukker straks sin grænse til DR Congo i 4 uger for at bremse et voksende Ebola-udbrud i regionen, det oplyser regeringen ifølge Reuters. WHO har advaret om høj risiko i de afrikanske nabolande, hvor der allerede er registreret dødsfald og flere hundrede mistænkte tilfælde. De fleste smittede er ramt af en Ebola-variant uden kendt vaccine.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat klart vejr ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu 10 grader. Du lytter til Radio ABC.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: År efter år har Aarst Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarst Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarst Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarst Møllerok, den skaber vi sammen.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland. Til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
5: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
6: Lad være, lad være.
7: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
8: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
7: Portugal.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Norwegian
16: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Kaste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror du min snærme, det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Du lytter til ABC.

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
5: Det her er ABC.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: DSE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfoodboder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.
0: Du lytter til Radio ABC.
1: ABC.
0: Vi giver dig

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.